Dala mi je gofeja. Dala mi je smjetana. Dala mi je kekse. Dala mi je pir. Dala mi je vse. Sam sama sebe ne. Sej bel prelep. Debe bel riješ. Sem šel kar damu. Autobus sem vzjem. Sem se pel v leskovca. Sem napisal tablu.

6:12 je ura in ja, kdor je danes že recimo tudi odprl okna ali celo morda stopil pred hišo, potem je opazil, da je danes kar sveže jutro v primeravi tudi z prejšnjimi dnevi, je ponekod ja, kar bolj hladno. Sicer pa bo danes po napovedih potem spet lepo in sončno vreme. No, poglejmo, kaj pravijo vremenoslovci. Danes naj bi na Koroškem bila večinoma sončno, posamezna jutranja megla naj bi se tudi kar hitro dvignila. Na južnem Koroškem bo občasno potem še tudi nekaj kopaste oblačnosti. Na gorah pa bo pihal močan severozahodnik, ponekod bo ta občuten tudi po dolinah. Najviše dnevne temperature pa bodo po hladnem jutru potem dosegle od 15 do 21 stopinj Celzija. No in poglejmo, kako hladno je res. Danes recimo najbolj hladen kraj med drugim Kočamuta, tam in pa Železna kaplja, kjer so namerili le plus 4 stopinje Celzija in najvišja vrednost trenutno pa 9 stopinj v kraju Malnec, torej danes enkrat malo obrnjena situacija. Jutranje temperature po koroških krajih torej med 4 in 9 stopinjami Celzija. S tem pa pogledamo tudi še na Štajersko in tudi tam se bosta danes menjavali sonce in oblaki. Na južnem Štajerskem in v zgornjem delu doline Mure bo bolj sončno, drugod, predvsem od območja Ose in doline Enz do zgornjega dela doline Murce, pa bo zdaj zjutraj in dopoldne še možna tudi kakšna ploha. Na gorah bo tudi na Štajerskem nad okoli 1500 metri lahko celo rahlo snežilo, no, pihal pa bo že vahen severozahodni do severni veter, najviše dnevne temperature pa bodo na Štajerskem danes od 11 do 20 stopinj Celzija. Poglejmo, kako je zdaj zjutraj s temperaturami, no tam so temperature nekoliko više, čeprav recimo najnižja tudi v kraju Murav, tam so izmerili 5 stopinj Celzija, 13 stopinj pa že v štajerski prestolnici v Gradcu, torej jutranje temperature po štajerskih krajih med 5 in 13 stopinjami. Čas spet za glasbo. Čudežna polja s pesmijo Ana Mari. Ura pa je 6:14. Želim prijetno poslušanje in seveda lepo dobro jutro.

Michael Patrick Kelly je bil to s pismijo. Dvan dobrih 9 minut še do 6:30, ko boste lahko slišali tudi informacije v slovenščini. Mi pa bomo poprej malo pogledali tudi na koledar dneva in osvetili dogodke, ki so zaznamovali prav ta današnji 22. september. Ustavimo se v letu 1280, takrat je bila z ljubljanskim mestnim pečatom potrjena prva listina. In če potem pogledamo, ja, več kot 500 let naprej in se ustavimo v letu 1726, potem najdemo zapis, da se je v Rihenbergu, danes Braniku pri Gorici, rodil Franz Xaver Križman, ki je bil eden naših vodilnih izdelovalcev orgel v 18. stoletju. Po gimnaziji je najprej študiral bogoslovje, pozneje pa se je učil orglastva. Njegovo delovanje se deli na slovensko in avstrijsko obdobje. Na slovenskem je postavil troje orgel v Ribnici, Ljubljanski stolnici in Uršulinski cirkvi v Ljubljani. V Avstriji pa je najboljše postavil v cirkvi svetega Florijana na zgodnje avstrijskem. Imajo 59 registrov na 3 manualih in pedalu. Ustavimo se tudi še v letu 1822, ko se je rodil avstrijski menih in genetik Gregor Johann Mendel in leta 1887 se je rodil nemški fizik Gustav Ludwig Hertz, ki je raziskoval v eksperimentalni atomski fiziki. Odkril je zakone za trke elektronov z atomi. Leta 1911 se je v Horjulu rodila mladinska pisateljica, prevajalka in urednica Kristina Brenk. Med drugo svetovno je kot kurirka Prežihovega Voranca, urednika ilegalne radijske postaje Kričač, sodelovala v narodno-osvobodilnem gibanju. Od leta 1949 do upokojitve leta 1973 pa je bila urednica pri založbi Mladinska knjiga. V slovenščino je prevedla nekatera ključna dela svetovne mladinske književnosti. Leta 1958 je tako z nemškega prevoda v slovenščino prevedla Piko Nogavičko, ki jo je do leta 2014 doživela 19 ponatisov. Potem pogledamo tudi še v leto 1941, ko je rašiška četa izvedla prvo oboroženo akcijo pri Tacnu. In na današnji dan, leta 1944, so zavezniki v drugi svetovni vojni osvobodili Palermo na Siciliji. Še pogled tudi v leto 1981, ko so v Rimu obsodili turškega terorista Mehmeta Ali Akčo, ki je 13. maja streljal na papeža Janeza Pavla II. In ga hudo ranil. In na današnji dan, leta 2011, je Norvežan Anders Breivik v bombnem napadu v Oslu in v strelskem napadu na otoku Utøya skupaj ubil 77 in ranil 240 ljudi. Toliko iz tako imenovane skrinice na današnji dan, zdaj pa še 2 pesmi do 6:30. Prijetno poslušanje in lepo dobro jutro.

0: Skupina Inner Circle je bila to točno 36 minut, pa kaže ura, kar pomeni, da je spet čas za vašo informiranost. Novosti je danes jutraj izbral, uredil in je staj tudi pri mikrofonu kolega Franci Rulic.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Dobro jutro. Slovenski zunanji minister Tone Kajzer je po srečanju z italijanskim kolegom Antonijom Tajanijem pretekli teden prepričan, da bo italijanska stran zagotovila imenovanje vladnih članov v paritetnem odboru za slovensko manjšino. Kot je na seji odbora Slovenskega državnega zbora za zunanje zadeve povedal minister Kajzer, je Tajaniju na srečanju v Novi Gorici posredoval ključna sporočila, ki so mu jih dan pred srečanjem predali predstavniki slovenske manjšine v Italiji. Medtem je bilo vprašanje paritetnega odbora za vprašanje slovenske manjšine s sedežem v Trstu, ki je pristojen za preverjanje izvajanja določil zaščitnega zakona za Slovence v Italiji in trenutno ne deluje. V začetku leta se je namreč odboru iztekel mandat, doslej pa je bila po poročanju Primorskega dnevnika imenovana le polovica njegovih članov. Članov, ki zastopajo ministrstva, med drugim še ni imenovala italijanska vlada. Kot je odgovor na vprašanja poslancev zagotovil Kajzer, je Tajani takoj poklical svojega kolega ministra in italijanska stran bo zagotovila imenovanje štirih članov v ta tako imenovani paritetni medvladni odbor, ki da je izjemno pomembno telo, preko katerega slovenska manjšina v Italiji komunicira z italijansko vlado. V Sloveniji so se regulirane cene naftnih derivatov v polnoči zvišale. Liter 95-oktanskega benzina je dražji za 2 centa in stane 1,748 €. Dizel se je pospel čez 2 evra, podražil se je za 2,1 centa na rekordnih 2,012 € za liter. Kurilno olje je z rekordnih 1,635 € na liter dražje za 3,3 cente. Cene veljajo do vključno 28. septembra. Ob avtocestah in hitrih cestah v Sloveniji lahko trgovci cene oblikujejo prosto. In po prenovi nekdanjih poslovnih prostorov na 10. oktobrskem trgu v Pliberku je nedavno potekala še obravnava za sanitarno dovoljenje za novo primarno zdravstveno središče. Obravnava ne bi potekala zelo pozitivno, piše časnik Kleine Zeitung. Pripravljeni smo na začetek, po navedbah časopisa pravi Hans-Jörg Šepanek, tiskovni predstavnik Diakonije de la Tour, ki bo upravljala prvo zdravstveno središče za primarno skrbo v okraju Velikovec.
0: Varno na pot slovenskim sporedom v RF. Ceste na Koroškem in tudi na Južnem Štajerskem so sleko pri normalno prevozne. Iz prometnega uredništva nismo prejeli sporočil o zastojih ali drugih nevšečnostih. Želim vam srečno in varno vožnjo.

0: Ko je ura odbila 46 minut, pa vas tudi danes smem povabiti, da prisluhnemo današnji jutranji duhovni misli. S to vas in nas v tem tednu spremlja Micka Opetnik, voditeljica besednih bogoslužij in blagoslov v Fariš Mihev nad Pliborkom ter bivša sodelovka cerkvenega časopisa Nedelja in tako kot vam tudi ne velja prijeten pozdrav in še enkrat lepo dobro jutro.
1: Lepo dobro jutro vam želim. V knjigi Samuel se zgodba Hane bere kot zgodba nepomembne ženske. Ni junakinja. Nič ne piše o lepoti, korejži ali izobrazbi. Celo življenje preživi v svojem domu. Vse, kar si želi, je lepo življenje ženske, ki skrbi za dom in rojeva otroke. Toda Hana nima otrok. Leta minevajo in še vedno ne zanosi in se ne zasliši jok otroka v hiši. Hano preplavi žalost. Vedno manj skrbi za hišo in hrano, postane tiha in se preda samoti. Sram jo je njene nerodovitnosti. V svojem obupu odide v svetišče, kjer se želi pogovoriti z Bogom. Vso svojo žalost položi pred njega in obljubi, če bom rodila sina, ti ga darujem. In Hana je res rodila sina Samuela. Sprejela je otroka kot Božji dar in ko je bil otrok dovolj star, ga je, kot je obljubila, odnesla v tempelj, kjer je doraščal ob duhovniku Eliju. Zatem je Hana rodila še več otrok, kar pa jo ni potolažilo, da je prvega otroka darovala Bogu. In tako je vsako leto stkala in se šila za Samuela plašč in mu ga ponesla v tempelj. V to obleko je stkala vso svojo ljubezen in jo s plaščem vred podarila sinu.

enako nočjo so zapeli člani skupine Pepel in Kri. No in če malo pogledamo in malo pomislimo, danes po noči ob 2:05 pa bo astronomski začetek jeseni. Ja, toliko še tudi v informacijo. 8 pred 7 pa bomo danes pogledali že v časopise. Zakaj že zdaj? No, malo se prilagaja tudi programska shema slovenskega sporeda ORF. Zaradi novih vsebin, ki smo jih že tudi uvedli, pride do sprememb in zato smo tudi se dogovorili, da bo odslej ta pogled v medijsko zrcalo že malo prej, torej ob 6:50. Pa pogledamo, o čem poročajo časopisi. Kleine Zeitung danes med drugim poroča o strožjih pravilih za potrošniške kredite. Z 20. novembrom prihajajo spremembe za kredite za avtomobile, potovanja, elektroniko in spletne nakupe, je zapisano. Bo po dobesednem prevodu ali je geslo zapisano v dobesednem prevodu Ada kredit imava in potem še tako ne. Ja, poleg tega boste lahko prebrali tudi nekaj v zvezi z Nemčijo po volitvah. Friedrich Merz ostaja kancler, čeprav je njegova CDU doživela vodilni poraz, je zapisano na naslovnici. No in nadalje boste lahko prebrali tudi še članek, da je bila mati obsojena zaradi smrti 11-letnega sina, ki je umrl zaradi stradanja kot v smrtni zaporni kazni. Ne nazadnje pa časnik danes tematizira tudi vročino v izobraževalnih ustanovah ali po šolah. Dežela želi občinam pomagati pri ukrepih za zaščito otrok pred vročino v šolah in vrtcih, tako je zapisano na naslovnici. Na naslovnici Krone Zeitung pa je danes glavno geslo, da naj bi se zvezna vlada na tajnem srečanju dogovorila o reformi vojaškega roka. Ta naj bi po novem trajal 7. Sicer pa časnik poroča tudi o tem, da na Dunaju po zrušenju stanovanske hiše v prvem okrožju še ugotavljali, ali so bile pod ruševinami tudi ujete osebe. Možnost vzrok naj bi bila gradbena dela. V ospredju poročanja pa so tudi politični spor glede otroške osnovne varnosti, prodaja nepremičnine Renija Benka banki Raiffeisen ter protesti proti pametnim očalom z ugrajeno kamero. Nadalje boste lahko tudi prebrali še nekaj v zvezi s tem, da naj bi Benetke občutno zvišali vstopnino za obiskovalce in to na 30 €. V sosednji Sloveniji pa danes za Delo med drugim poroča o tem, da v Talumu v Kidričevem načrtujejo gradnjo podatkovnega centra. Podjetje želi izkoristiti že razpoložljivo energetsko infrastrukturo, projekt pa še uskladujejo. In v časopisu Večer je med drugim tema, da naj bi banke morale prevzeti več odgovornosti za škodo, ki nastane pri spletnih in drugih bančnih prevarah. Toliko torej iz tako imenovanega medijskega zrcala. Ja, zdaj pa še malo glasbe do 7, ko bodo na vrsti svet.

Jan Plesteniak s pesmijo Na polno, ko je ura že 7:11 in je čas, da pogledamo tudi na aktualne jutranje temperature po koroških in štajerskih krajih. No, v zvezi z vremenom, še enkrat kratek povzetek vremenske napovedi. Danes naj bi na Koroškem bilo po večini sončno, posamezna jutranja megla se bo kar hitro dvignila, sicer pa bo predvsem na južnem Koroškem občasno tudi še nekaj oblakov. Najviše dnevne temperature bodo danes na Koroškem dosegle od 15 do 21 stopinj Celzija. Zdaj zjutraj pa so temperature še dokaj nizke in sveže jutro je vsekakor. V Celovcu so recimo zdaj namerili 7 stopinj, v Beljaku 6, v Šentvidu ob Glini 4 stopinje in v Šentandražu v Labotski dolini danes celo 8 stopinj. Če se potem ustavimo na Bistrici pri Pliberku, tam 6 stopinj, v Železni Kapli, je res frišno, samo 4 stopinje Celzija, v Borovljah 5. Potem poglejmo tudi še v Šmohor, tam 4 stopinje in dule v Dravski dolini tudi 4 stopinje Celzija. Na Dobraču danes pa, če bi tam prišlo do tega, da bi bile padavine, bi verjetno tam že tudi snežilo, kajti na Dobraču trenutno nič stopinj Celzija. Toliko aktualne jutranje temperature po koroških krajih. Na Štajerskem bo danes menjaje sončno in oblačno in predvsem na južnem Štajerskem ter v zgornjem delu doline Mure bo bolj sončno, od območja Ose in doline Enz do zgornjega dela doline Murce pa bo dopoldne tudi še možna kakšna ploha, v višjih legah pa bo lahko celo snežilo. Temperature bodo danes na Štajerskem dosegle od 11 do 20 stopinj Celzija, jutranje temperature po južnoštajerskih krajih pa so naslednje. Radko je na Toplice 10 stopinj, Radko na tudi 10, v Lonču 11. V Vrbni prav tako 11, v Štajerski prestolnici 13 stopinj Celzija med tem, v Lipnici 11 in v Stankovcih pa 7 stopinj. Toliko v zvezi z vremenom, pa je spet čas za glasbo. Zbudijo se spomini naslov pesmi v izvedbi Žana Vica. Ura pa je 7:13.

David Bowie, ki je pod pritiskom, under pressure. 9 jih še manjka do 7:30, ko boste lahko spet slišali informacije v slovenščini. Mi pa malo pogledamo še na nekatere zanimivosti v zvezi z današnjim dnem. Danes je 22. september in to je že 265. dan v tem letu. In to je dan, ko je danes luna v znamenju vodnarja. Kar pomeni, da bo danes na vrtu ugoden čas za presajanje oziroma presajanje lončnic. Če imate doma rastline, ki so prerasle svoje lonce, jih lahko danes oskrbite z več prostora in svežo zemljo. Po drugi strani, lunin koledar odsvetuje zalivanje, gnojene in pletje plevela. Manj primern, da je dan tudi za zatiranje škodljivcev. Vrt naj zato danes predvsem nekoliko počiva. Na področju nege telesa je danes dan primeren za striženje las in za obnovitveno nego kože. Še posebej ugodna naj bi bila tudi krepilna masaža, medtem ko se sprostitvenim masažam po teh priporočilih raje izognete. Odsvetuje se tudi odstranjevanje dlak, intenzivna čistilna nega kože in sončenje. Post oziroma cepljenje pa sta po koledarju ocenjena kot nevtralna. V gospodinstvu je dan primeren za vlaganje sadja in korenovk. Če ste nabrali jabolka, hruške ali zelenjavo za ozimnico, je to tudi dobra priložnost za pripravo kozarcev in zalog za hladnejše mesece. Manj priporočljivo pa je pranje perila, zračenje postelj in kratko intenzivno prezračenje prostorov. Namesto tega naj bi bilo ugodno daljše, nežnejše zračenje. Torej, izkoristite dan za presajanje rastlin, nego las in kože, pripravo ozimnice ter mirnejše, dolgotrajnejše zračenje prostorov. Ja, poglejmo tudi še, kdo danes goduje. Med drugim danes goduje recimo sveti Emeram iz Regensburga ali pa recimo tudi Moritz je danes med tistimi, ki slavi in ima god. Če ste tudi vi med tistimi, ki danes praznujete, bodi si god rojstni dan, vam želim vse najboljše. Za konec pogled pa še tudi na kmečki koledar. Danes je tudi Mavrici. Ako Mavricija sonce zasije, po zimi huda sapa brije. Tako je zapisano. Ali se bo ta zadeva potem uresničila, to pa boste lahko še ocenili. Še 6:30 do 7:30 z dvema pesmima, pa bomo šli do tja. Neša in potem še Aerosmith.

0: In je ura pol osem, čas spet za informacije v slovenščini, zato se mi v studiju pridružil Franci Rulic, kajti na vrsti so...
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Slovenski zunanji minister Tone Kajsa je posrečan z italijanskim kolegom Antonijem Tajanijem pretekli teden prepričan, da bo italijanska stran zagotovila imenovanje vladnih članov v paritetnem odboru za slovensko manjšino. Kot je na seji odbora Slovenskega državnega zbora za zunanje zadeve povedal minister Kajsa, je Tajaniju na srečanju v Novi Gorici posredoval ključna sporočila, ki so mu jih dan pred srečanjem predali predstavniki slovenske narodne skupnosti v Italiji. Medtem je bilo vprašanje paritetnega odbora za vprašanje slovenske manjšine s sedežem v Trstu, ki je pristojen za preverjanje izvajanja določil zaščitnega zakona za Slovence v Italiji in trenutno ne deluje. V začetku leta se je namreč odboru iztekel mandat, doslej pa je bila po poročanju Primorskega dnevnika imenovana le polovica njegovih članov. Članov, ki zastopajo ministrstva, med drugim še ni imenovala italijanska vlada. Kot je v odgovoru na vprašanje poslancev zagotovil Kajsa, je Tajani takoj poklical svojega kolega ministra in italijanska stran bo zagotovila imenovanje štirih članov ta medvladni odbor, ki da je izjemno pomembno telo, preko katerega slovenska narodna skupnost v Italiji komunicira z italijansko vlado. Po prenovi nekdanjih poslovnih prostorov na 10. oktobrskem trgu v Plibarku je nedavno potekala še obravnava za sanitarno dovoljenje za novo primarno zdravstveno središče. Obravnava naj bi potekala zelo pozitivno, piše časnik Kleine Zeitung. Pripravljeni smo na začetek, po navedbah časopisa pravi Hans-Jörg Šepanek, tiskovni predstavnik diakonije de la Tour, ki bo upravljala prvo zdravstveno središče za primarno oskrbo v kraju Velikovec. Odprtje je načrtovano za 6. oktober. V Sloveniji so se regulirane cene naftnih derivatov polnoči zvišale. Prvič stane liter dizla več kot 2 evra, namreč 2,012 evra. Liter 95-oktanskega benzina je dražji za 2 centa in stane 1,748 evra. Dizel se je sicer podražil za 2,1 centa na liter. Regulirani ceni veljata do vključno 28. septembra. Ob avtocestah in hitrih cestah v Sloveniji lahko trgovci cene oblikujejo prosto.
0: Varno na pot slovenskim sporedom ORF. Ja, in smo sredi jutranje konice in to se občuti predvsem v Celovcu na južni obvoznici in to pa v obeh smerih, kajti v tej jutranji konici so nastali zastoji na cesti, recimo med drugim tudi na cesti, ki vodi s trga proti mestnemu središču, tudi na Velikovški cesti v smeri proti središču mesta. Upočasnjen pa je promet na južni obvoznici pri križiščih z Rožansko cesto in cesto, ki vodi proti Žrevcu. Na vseh teh cestah morate računati na 5 do 10 minut dodatnega časa vožnje. Po ostalih cestah na Koroškem, kot tudi na Južnem Štajerskem, promet poteka urejeno in brez posebnosti in vam želim srečno ter varno vožnjo.

0: Anika Horvat je bila tu 10 minut čez pol osmo. Ja, mi pa bomo nekaj več izvedeli o posebnem zboru, ki ja, se pripravlja na tudi ja, velik izziv. Glasba in petje sta namreč nepogrešljiv del, seveda koroško-slovenske kulture ob starejši generaciji. Tudi mladina aktivno sodeluje v najrazličnejših zborih. Med njimi pa je recimo tudi projektni zbor Krščanske kulturne zveze Mladina poje, ki se znova pripravlja na prihodnje nastope. Več o tem boste zdaj slišali v prispevku, ki ga je pripravil Luka Olip.
1: Zbor se tudi letos pripravlja na nastopu v okviru prireditve Koroška poje. Poleg tega bo 13. novembra nastopil v Železni kapli, razlaga Veronika Lesjak, ki zbor Mladina poje vodi skupaj z Lucijo Hab.
2: Naš naslednji nastop bo 13. 11. zvečer v Železni kapli, to bo skupen koncert z Oktakordom. Smo se našli tako, ker smo iskali prireditelja, ki bi nas vzel in se je to z Oktakordom super nadalo, potem pa seveda spet Koroška poje 2027.
1: Projektni zbor Mladina poje bo kmalu deloval že 3 leta. Ima 2 posebnosti. Združuje mlade pevke in pevce iz vseh 3 slovenskih dolin, iz Roža, Podjune in Zile. Poleg tega zbor nima rednih tedenskih vaj, temveč se intenzivneje pripravlja pred posameznimi nastopi.
2: Po mojem je lahko oboje, lahko olepša to našo kulturo, ki jo imamo, ko ima vsako društvo res svoj zbor. Tle je seveda lepo, da se mladi iz vseh treh dolin najdejo in skupaj lahko pojejo, kar ni tako tipično. Je pa seveda izziv tudi v tem, da si je treba termine koordinirati, če je na kakšen vikend, že kakšna prireditev, potem izpade za cel vikend Mladina poje, to je seveda tudi izziv, ampak izkušnje do zdaj so bile, da se vse da nekako razrešiti.
1: Tako Veronika Lesjak, kaj pa mlade pritegne, da se pridružijo projektnemu zboru? Kaj jih motivira, da se srečujejo in skupaj pojajo? Razlaga mladi pevec, ki letos sodeluje pri zboru.
3: Jaz sem Jeremija Smrtnik, pridem iz Apač in sem tukaj, ker je moj brat zraven poje, Damjan, moja prijateljica Milena in mnogo mojih prijateljev, ki so tudi tukaj. Mislim, zelo pomembna točka je, da podpiram našo slovensko kulturo. Mislim, da je to zelo važno, da to tudi ohranimo in da je zelo dobro, da se srečamo in da se združimo s prijateljmi in tudi, da spoznamo nove ljudi, nove prijatelje.
1: Iz podobnih razlogov se projektnega zbora letos udeležuje tudi Ronja Vošic.
4: Ker je skupaj s prijatelji tukaj vedno luštno in rada bojem. Jaz tudi sama bojem doma pri mladinskem zboru Sweethearts, ko imamo enkrat v tednu vaje in tukaj pri projektnem zboru imamo 3krat v letu vaje, vedno če imamo nastop.
1: Tako Ronja Vošic. V čem se petje v projektnemu zboru Mladina poje razlikuje od tradicionalne zborovske oblike z rednimi tedenskimi vajami, pojasnjuje Jeremija Smrtnik.
3: Se v tem razlikuje, da so, mislim, vaje malo bolj sproščene. Skozi tega, da imamo tudi zelo mlado zborovodjo, je zelo lahko, da se ona tudi malo v nas uživi in vidi, kaj mi radi delamo in zaradi tega mislim, da so vaje enostavno zelo sproščene in moderne in tudi časih malo en hec raun, zato pa mislim, da je to zelo dobro, ja.
1: Tako Jeremija Smrtnik. Projektni zbor Mladina poje bo tako 13. novembra nastopil v Železni kapli. Poleg tega pa tudi v okviru prireditve Koroška poje.

0: fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posvečata slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Ja, vreme bo in seveda je 7 minut pred 8 tudi čas, da se malo pozanimamo, kakšno je vreme. In danes sem poklical na Zilov za Homc, kjer pozdravljam gospod Lojzko Vigele. Lepo dobro jutro, gospa Lojzka.
4: Dobro jutro, Dominik.
3: Kako pa je danes? A recimo, sem videl tudi na razpredelnici, tako rekoč na listi, da je danes malo bolj sveže jutro.
4: Ja. Ja? Mama, šest stopin,
3: šest.
4: Misli, to je čudno, nek vladiva pogledat, ali resno.
3: Ja, se pravi, je tudi samo več ena številka, v zadnjih dneh smo pač še imeli 11, 12 stopin tudi, a ne?
4: Ja, je bo, tako stej.
3: Zdaj pa kar hitro zdrsnilo in bo potem treba, že verjetno tudi v hiši malo poskrbeti za to, da bo bolj toplo.
4: Že imamo toplo.
3: Ste že vklopili tudi spet kurjavo?
4: Je avtomatično, se sam vklopi.
3: To je danes tudi že lepo. Ja, ne, seveda, samo pod pogojem, da tudi funkcionira.
4: Seveda, je že malo zjutraj funkcioniral, že par dni.
3: Ja.
4: Pa don se pa prav toplo.
3: Ne, ja. Ampak recimo tudi v zadnjih dneh smo pa tudi kljub temu imeli lepe dneve, malo dežja, včasih po noči, ne vem, kako pa je pri vas bilo v zadnjih dneh.
4: Tudi en den, še vedva nisem, pa je bilo mokro, jutro sem rekla, to je pa dež bil.
3: Ja. Se pravi, da je malo poškropilo čez dan, potem pa spet sonce sije, a ne?
4: Seveda, sonce pa spet to popride, da ne moreš
3: videti
4: še prav na
3: sonce. Jo, so še res temperature bilo dokaj visoke, zdaj pa naj bi za nekaj dni bile na tiste jesenski ravni, kar je tudi prav, a ne?
4: Ja, pač pozno poletje.
3: Jo, prav, da se potem tudi na vrtu še lahko to ali drugo postori, kako pa je, recimo, z jabolkami in ostalimi dobrotami, ki pač kje rastejo?
4: Imajo, mi nemamo čisto nič sadja.
3: Ja.
4: So te, da pa vidim, da imajo, pa še prinese tudi sosed jabolka.
3: Tako, da je potem tudi še za kakšen kompot ali kaj takšnega.
4: Ja, tudi.
3: Ja, torej, opravil zagotovo

0: tudi ne zmanjkuje, predvsem ja, zdaj v jeseni, ne? Pa predvsem, če je treba se pripraviti tudi na zimo.
1: Seveda, seveda. Včeraj smo zelje kapus rezali za,
0: to še...
1: za zelje, čisto, za čisto zelje.
0: Ja, in to potem v bistvu tudi vlagate.
1: Ja, to imamo še, no. Ali raste, moraš spet pospraviti potem.
0: Tako je, no. In potem pa ostane celo zimo.
1: Ja, celo zimo.
0: Imate verjetno tudi še takšno klet, kjer se potem tudi to fen drži?
1: Ja, se drži, ja. Ampak, no, moraš pač nekam postaviti, da je malo bolj hladno.
0: Tako, tako. Ja, seveda, dela ne zmanjkuje. Upajmo, da bo še v prihodnje tudi še lepo in prijetno. Gospa Lojska, hvala lepa za pogovor in lep pozdrav v Zahomc.
1: No, vam tudi in vsem poslušalcem lep dan.
0: Adijo, srečno.
1: Hvala, srečno.

Pa je ura že 8 in 12 minut in je seveda čas, da pogledamo tudi še enkrat nekoliko bolj obširno na vreme, kot vselje ob tem času. Seveda najprej sledi pogled na vremensko sliko. Območje visokega zračnega tlaka je nad večjim delom Evrope, središčem nad Nizozemsko. Ciklon z vremensko fronto je nad vzhodno Evropo in tudi nad naše kraje severnimi vetrovi doteka hladen in postopno nekoliko bolj suh zrak. Danes bo za to na Koroškem po večini pretežno jasno in sončno. Posamezna jutranja megla se je verjetno že povsod dvignila, sicer pa bodo potem v krajih predvsem na južnem Koroškem občasno nastali spet kopasti oblaki, ki pa prijetni sončni vtis ne bodo zmotili oziroma ga bodo zmotili le za kratek čas. Na gorah bo pihal močan severozahodnik, ponekod pa ga bo čutiti tudi po dolinah. Ta pa bo povzročal tudi fenski učinek. Najvišje dnevne temperature bodo danes med 15 in 20 oziroma 21 stopinjami Celzija. Ja. In danes po noči oziroma v noči na sredo pa bo ob 2 in 5 minut astronomski začetek jeseni. Jutri bo potem tudi na Koroškem ponovno prevladovalo sončno vreme, posamezna jutranja megla bo hitro izginila, nato bo večino dneva sijalo sonce, občasno pa bodo nebo prekrivali tudi manjši kopasti ali tanki visoki oblaki. Veter bo le še šibak, dozmeren, najvišje dnevne temperature pa bodo dosegle 15 do 22 stopinj Celzija. S tem poglejmo na Štajersko, kjer bodo se danes sonce in oblaki pogosto menjavali. Na južnem Štajerskem in v zgornjem dolinu doline Mure bo prevladovalo sončno vreme, gostejša oblačnost bo občasno predvsem od območja Osje in doline Enz do zgornjega dela doline Murce, kjer bo zlasti zjutraj in dopoldne še tudi nastala lahko kakšna ploha. Pogosto bo pihal živahen, na gorah ponekod tudi močan severozahodni do severni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od severa proti jugu dosegle 11 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo potem na Štajerskem spet pogosto sijalo sonce, zjutraj bo po nekaterih dolinah neke megle ali nizke oblačnosti, čez dan pa se lahko tudi na vzhodu dežele prehodno razvije nekaj kopastih oblakov. Jutri bo na Štajerskem večinoma pihal šibak do zmeren veter, v krajih na zgornjem Štajerskem pa bo čez dan ponekod tudi zapihal živahnejši severozahodnik. Jutro bo zelo hladno, popoldne pa bodo temperature letnemu času primerne, dosegle bodo od 14 do 21 stopinj Celzija. No in v sosednji Sloveniji pa bo danes in jutri večinoma sončno, danes bo več oblačnosti na vzhodu, jutri pa na Primorskem. Temperature pa bodo danes v Sloveniji dosegle od 17 do 20, na Primorskem pa do 23 stopinj Celzija. Toliko ob vremenu, 8 in 15 minut je že ura.

0: Alessandra Amoroso je bila tu 8 minut še do 8:30 do informacij v slovenščini. Zdaj pa je spet čas za ponovitev današnje duhovne misli. Ja, vkolikor ste morda danes tudi pozorno poslušali, potem ste že ugotovili, da je malo spremenjen potek tudi današnjih jutranje radijske oddaje. Tako bo tudi v prihodnje, saj smo z novimi vsebinami zapolnili ta radijski program, zato pa malo tudi premestili določene stvari. Tako da odslej bo tudi ponovitev duhovne misli vedno tik pred 8:30, tako kot je zdaj. In seveda boste slišali misel, ki jo je pripravila Mitska Opetnik, voditeljica besednih bogoslužij in blagoslovov v Farišmihev nad Pliberkom ter bivša sodelovka cerkvenega časopisa Nedelja.
1: Lepo dobro jutro vam želim. V knjigi Samuel se zgodba Hane bere kot zgodba nepomembne ženske. Ni junakinja. Nič ne piše o lepoti, korejži ali izobrazbi. Celo življenje preživi v svojem domu. Vse, kar si želi, je lepo življenje ženske, ki skrbi za dom in rojeva otroke. Toda Hana nima otrok. Leta minevajo in še vedno ne zanosi in se ne zasliši jok otroka v hiši. Hano preplavi žalost. Vedno manj skrbi za hišo in hrano, postane tiha in se preda samoti. Sram jo je njene nerodovitnosti. V svojem obupu odide v svetišče, kjer se želi pogovoriti z Bogom. Vso svojo žalost položi pred njega in obljubi, če bom rodila sina, ti ga darujem. In Hana je res rodila sina Samuela. Sprejela je otroka kot Božji dar in ko je bil otrok dovolj star, ga je, kot je obljubila, odnesla v tempelj, kjer je doraščal ob duhovniku Eliju. Zatem je Hana rodila še več otrok, kar pa jo ni potolažilo, da je prvega otroka darovala Bogu. In tako je vsako leto stkala in se šila za Samuela plašč in mu ga ponesla v tempelj. V to obleko je stkala vso svojo ljubezen in jo s plaščem vred podarila sinu.

0: Sam Smith je bil to še ali že skoraj 8:31 minut kaže ura, zato je spet čas za informacije v slovenščini. Pri mikrofonu pa Franci Rulic.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Zaradi vse večje škode v kmetijstvu zaradi suše poziva predsednik kmetijske zbornice Koroške Siegfried Huber koroške kmete k sklenitvi zavarovanja. Proti pomankanju krme pa je bila uvedena spletna tržnica. Nekaj ducat kmetov je na digitalnem trgu našlo rešitev, je včeraj sporočila kmetijska zbornica. V prihodnje pa bi morali vsi kmetje skleniti zavarovanje proti toči in suši, je dejal predsednik zbornice Siegfried Huber, kajti zvezna vlada, da zaradi proračunskih razmer ne bo mogla vsako leto zagotavljati pomoči, je še dejal Huber. Slovenski zunanji minister Tone Kajzer je po srečanju z italijanskim kolegom Antonijom Tajanijem pretekli teden prepričan, da bo italijanska stran zagotovila imenovanje vladnih članov v paritetnem odboru za slovensko manjšino. Kot je na seji odbora Slovenskega državnega zbora za zunanje zadeve povedal minister Kajzer, je Tajaniju na srečanju v Novi Gorici posredoval ključna sporočila, ki so mu jih dan pred srečanjem predali predstavniki slovenske narodne skupnosti v Italiji. Med tem je bilo vprašanje paritetnega odbora, ki trenutno ne deluje. V začetku leta se je namreč odboru iztekel mandat, doslej pa je bila po poročanju z Primorskega dnevnika imenovana le polovica njegovih članov. Članov, ki zastopajo ministrstva, med drugim še ni imenovala italijanska vlada. Kot je odgovor na vprašanje poslancev zagotovil Kajzer, je Tajani napovedal, da bodo ministrstva imenovala svoje 4 člane v to telo, preko katerega slovenska narodna skupnost v Italiji komunicira z italijansko vlado. Po prenovi nekdanjih poslovnih prostorov na 10. oktobrskem trgu v Pliberku je nedavno potekala še obravnava za sanitarno dovoljenje za novo primarno zdravstveno središče. Obravnava naj bi potekala zelo pozitivno, piše časnik Kleine Zeitung. Pripravljeni smo na začetek. Po navedbah časopisa pravi Hans-Jörg Šepanek, tiskovni predstavnik Diakonije de la Tour, ki bo upravljala prvo zdravstveno središče za primarno oskrbo v kraju Velikovec. Odprtje je načrtovano za 6. oktober, dan prej, 5. oktobra, bo popoldne dan odprtih vrat.
0: Varno na pot slovenskim sporedom ORF. Ja, položaj na mestnih vpadnicah se je spet umiril, tako da promet poteka tudi tu zdaj spet nemudoma. Tudi po ostalih cestah, tako na Koroškem kot Južnem Štajerskem, promet poteka urejeno in brez posebnosti in vam lahko želim srečno, predvsem pa varno pot.

0: Slow Band 8 je bil tu. Čisto ne drži pesem Slamo milijon, kajte to je seveda pesem, ki jo je skupina Agropop že v predstavnem tisočletju tako rekoč tudi igrala in ki smo jo lahko slišali tokrat nekoliko obnovljeno in ja, v Sloveniji je se število ljudi seveda med tem malo povišalo, ampak ok, vemo, kaj je bilo mišljeno s tem. Ja, ob 8:42 minut pa zdaj sledi še tudi naslednja programska točka. Kot že tudi navedeno, smo program tako rekoč malo prestavili in tako boste odslej tudi ob torkih lahko sledili ponovitvi štajerskega portreta. V tej seriji štajerskih Slovencev in ljudi, ki so se zauzemali in se zauzemajo za slovensko narodno skupnost na avstrijskem Štajerskem, pa boste danes slišali predstavitev Andresa Unterwegerja. Kolega slovenskega uredništva URF v Gracu Simon Ošlak Gerasimov vam bo predstavil izdajatelja najbolj ugledne graške literarne revije Manuskripte, ki je odraščal dvojezično in se tudi v slovenskem jeziku bori za večjo kulturno raznolikost na Štajerskem.
1: Pisatelj, pesnik in izdajatelj Andreas Unterweger se je rodil leta 1978 v Gracu. Slovenska mama in babica sta ga naučili slovenščine. V štajerski prestolnici je študiral germanistiko in francoščino s študijskim bivanjem v Franciji. Odkar je za svoje delo dobil nagrado ugledne literarne revije Manuskripte, je tam tudi bil zaposlen kot soizdajatelj po smrti ustanovitelja Alfreda Kolariča od leta 2020, pa Andreas Unterweger sam vodi izdajateljske posle. Revija Manuskripte je tradicionalno močno povezana s slovensko literaturo, kar nadaljuje tudi Andreas. Revija je pred nedavnim izdala odmevno satirično pesem Unterwegerja, ki jo je napisal s pisateljem Maksom Höflerjem. Gre za lirično kritiko aktualne deželne kulturne politike, ki jo avtorja ironično imenujeta Fsepunk, po slovensko pepizacija. Besedilo je v slovenščino za nastop pri Pavlovi hiši prevedel graško-slovenski prevajalec Sebastian Valher.
2: Max in jaz sva brala tekst prvič začetek augusta v Pavlovi hiši v okviru festivala Hochsommer, ki je tudi festival med Štajerskem, Gradiščanskem in Slovenijo. Besedilo prikazuje na zabaven način, kaj se dogaja na Štajerskem. To je ta razvoj, da je ljudska kultura zmeraj bolj pomembna za vlado, za novo deželno vlado. In ta, kako se reče, visoka kultura, zato pa manjka podpora. To je strategija vlade. Ja, to se tudi lahko bere v programu od stranke FPÖ. Kulturni program. Mi smo napisali ta tekst v februarju, v marcu, ker je naš deželni glavar povedal, da bo novi festival za ljudsko kulturo Jozefi Tage, torej večdnevno Jožefovo, en dan ni za dost, več dni, in je rekel, to je direktni citat, in to je zgolj začetek. Ja.
1: Pesem I Feel Pep, ki je izšla v številki 251 graške literarne revije Manuskripte, opisuje tako imenovano pepizacijo Štajerske. Kaj pravzaprav sploh je ta pepizacija?
2: Ja, ta pepizacija, to je hecna beseda, ampak je nevarni fenomen. Graz 70 let nazaj je bilo že zmeraj nacistično mesto, pravzaprav tudi pod druge svetovne vojne. In to se je spremenilo skozi kulture, skozi recimo Forum Stadtpark, Revija Manuskripte z Alfredom Koleričem ali tudi z Štajerska Herbst festivalom. Zdaj ta pepizacija hoče čas spremeniti spet, da bi čas šel nazaj v ta leta. Zato je to zelo nevarno. In se vidi, ko manjka denarja za kulturo zdaj, pa pravzaprav vlada noči podpirati te kulture.
0: Je povedal Andreas Unterweger v prvem delu tega današnjega portreta. Ja, dve pesmi, potem pa sledi še tudi drugi del. Vabljeni, da prisluhnete še naprej.

0: Vili Resnik in Alja sta bila tu s pismijo Dobro jutro, dober dan, 7 minut še do 9. Pa sledi seveda tudi še drugi del današnjega štajerskega portreta, v katerem boste izvedeli več o aktualnem evropskem projektu literarne revije Manuskripte Slovenijo in o reakcijah na odmevno presnitev I Feel Pep, ki jo je pred nedavnim objavil s pisateljem Maxom Höferjem. Graški pisatelj Andreas Unterweger tudi v slovenščini.
1: Satirično-kritična pesem o pepizaciji, po nemško Verzepung štajerske kulturne politike, ki jo je Andreas Unterweger objavil v reviji Manuskripte, je sprožila veliko reakcij v politiki in v medijih.
2: Gospod od FPÖ nam je povedal, da naš tekst zmanjšuje vrednost celega dela štajerske vlade. In to samo z eno pesmijo in se vidi, da so pesmi zelo nevarne za vlade. Malo je hecno, ampak tudi nam da upanje, ko se vidi, da to, kar naredimo, je pomembno. To je šlo, v marcu in smo brali, 5 vrstic v oddaje Kulturmontag. Je bil članek tudi v Standardu, časopisu online. In ljudi so komentirali, 500 komentarjev, pa vsi so bili pozitivni, ali 498 od 500, ja? In to je, za Standard, ni navadno. Ja? In ljudi so se igrali z besedami, tako kot mi. Ja? In mislim, da je to važno tudi za politično angažirano literaturo, da ni teorija, ne jamramo, ja? Je zabavno. In potem pa ljudi zastopijo, kaj se dogaja.
1: Graška literarna revija Manuskripte je aktualno vključena v projekt Evropske unije sklada Interreg, pri katerem izpostavljajo kulturo kot ključni faktor pri socialnem in gospodarskem razvoju v obmejnem območju. Na koncu projekta naj bi tudi šla dvojezična antologija avtorjev z obeh strani meje.
3: V gradu Rečov trenutno poteka projekt EU Interreg, v okviru katerega bo med drugim tudi nastala antologija poezije, v kateri bodo združeni pesniki in pesnice iz avstrijske Štajerske, iz Gradiščanske in iz Slovenije. Ta antologija bo izdana pri reviji Manuskripte. Mi delamo kot založba za ta projekt. Drugi partneri programa Interreg so pa Panonska vas iz Slovenije, grad Borl tudi iz Slovenije in center OHO v Gradiščanski. Besedila bodo spremljale likovne umetnine iz teh regij. Julija je že potekalo prvo srečanje. Za Avstrijo sodelujejo med drugim Florian Dietmeier in Aleksander Michevc, Julija Knas in Anna Neuwirth in s Slovenijo med drugim znani mladi pesnik Lukas Debeljak, ki izhaja znane pesniške

0: družine in je že objavlja v manuskripte. Ali pa tudi Meta Blačič iz Maribora, ona bo publicirala v manuskripte. In tudi Natalija Milovanovič. Moto celega projekta je mir, antologija bo pa išla leta 2027.
1: Literarno revijo Manuskripte, ki jo izdaja dvojezični avtor Andreas Unterweger, lahko naročite preko spletne strani manuskripte.at. Naslednje srečanje evropskega projekta Kultura brez meja pa bo 1. oktobra v graščini Retzhof pri Lipnici.

0: Zajček Rock'n'Roll. V slovenskem sporedu ORF je vsega dovolj.
1: Slovenski spored ORF za

0: Slovenski spored ORF.
1: Naša slovenska pesem, tu je moj dom.
2: Koroška narodna.
3: Jaz pa moj kvažek se rada imava.
2: Slovenska umetna. Domača bíža.
0: Slovenski spored ORF.
4: Tu se počutim doma.

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 zapetih, vse tja do desetih.
2: Slovenski spored o

Vokalna skupina Klika je bila to s pesmijo Mati in s to pesmijo smo prišli tudi že do konca današnje oddaje 20 za 5 do 10, kajti niti 3 minute več do 10 ure, ko bodo potem po svetovnih poročilih frekvenco ponovno prevzeli kolegice in kolegi Radia Agora. In bomo s tem seveda zaključili tudi današnji jutrni program slovenskega sporeda ORF, ki pa bomo ste mu lahko sledili in prisluhnili spet točno ob 12, ko bo na vrsti opoldanski žurnal. Danes je dežurni urednik Marjan Koletnik. Dominik Hudl pa se za danes poslavljam. Se zahvaljujem za vašo pozornost in upam, da sem vam tudi danes lahko nekoliko popestril in olepšal jutro in del dopoldneva. Do prihodnič. Lepo se imejte. Srečno.

0: Agora, obzorja.
1: Dober dan, dobrodošli v naši radijski družbi. Bojana Šrajner Hrženjak, danes z vami na programu Radija Agora. 22. september je danes, do novega leta nas loči natanko 100 dni. Dovolj časa, da izpolnimo zastavljene cilje. Zagotovo imate še kakšno neizpolnjeno zaobljubo in no, ta trenutek je pravi, da jo spravite v pogon. Mi na Radiju Agora pa vas podpiramo, zato le uživajte v tem torkovem dopoldnevu in ostanite z nami.

0: 어찌
1: slovenska muzika za dober začetek v dopoldne z Radijem Agora. Več glasbe tudi v nadaljevanju, ko odpremo tudi zanimivo temo. Kolegica Lara Žnidar nam poroča, da se jezika lahko naučimo na različne načine. Osvojimo ga lahko skozi glasbo, ples, igro in ustvarjanje. To soboto Slovensko prosvetno društvo Zila organizira vikend, v katerem se bo prijetno združilo s koristnim. Otroci in mladi pa bodo preko ustvarjalnih delavnic, joge in plesa lahko utrjevali svoje znanje slovenščine. Kaj vse čaka obiskovalce dogodka, zakaj je ohranjanje jezika tako pomembno in kakšno vlogo igrajo mladi, vse to izveste v prispevku, ki sledi čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: Kako otrokom približati slovenski jezik na drugačen, ustvarjalen način? Na Zili odgovor iščejo skozi glasbo, ples in umetnost. Mladi so namreč tisti, ki bodo jezik, kulturo in življenje lokalne skupnosti živeli naprej. Ta vikend bo na Zili posvečen prav temu druženju, ustvarjanju in učenju. Kaj vse za obiskovalce pripravlja SPD Zila, kako pomembno je ohranjanje tradicije in kako se preko digitalne aplikacije lahko naučimo zilskega narečja. Vse to izveste v prispevku, ki ga je pripravila Lara Žnidar.
2: Druženje, ustvarjanje in učenje. Vse to čaka obiskovalce ustvarjalnega vikenda na Zili, ki se bo odvijal v soboto, 26. septembra v Šiši v Zahomcu. O košarici dejavnosti, programu in ustvarjalcih dogodka nam bo povedala organizatorka ustvarjalnega vikenda Katja Osterc.
3: Pripravljamo celo košarico, bi rekla, dejavnosti, s katerimi otrokom približamo slovenski jezik na drugačen način, kot denimo v šoli za salno mizo.
2: Komu je ustvarjalni vikend namenjen?
3: Namenjen je vsem otrokom, morda že od tretjega ali četrtega leta naprej, pa vse do konca najstniških let. Moram pa povedati, da seveda v društvu SPD Zila sam ustvarjalni vikend lahko umestimo tudi medgeneracijsko.
2: Kako ste izbrali dejavnosti, ki bodo na programu in kdo jih bo vodil?
3: Dejavnosti izbiramo na podlagi tega, kar mislimo, da otroci v določenem letu oziroma trenutku potrebujejo. In gre za dejavnosti, ki so povezane z ustvarjalnostjo, z samim stikom s slovenščino, torej z učenjem, z plesom, glasbo, tudi somatsko doživljanje se nam zdi izjemno pomembno. Zato smo zdaj že v bistvu tretje leto povezali nekoga, ki se ukvarja tudi s tem področjem in letos bo prvič za otroke tudi joga.
2: Dogodek, kot ste omenili, ponuja zelo raznolike dejavnosti, od glasbe in plesa do joge in kreativnega ustvarjanja. Kaj želite otrokom s tako pestrim programom ponuditi?
3: Želimo jim ponuditi, da se znajdejo oziroma da imajo sploh možnost priti v stik slovenščino na drugačne načine, torej da se tudi da razvijajo neko razumevanje, pa da širijo ali pa spoznavajo nova besedišča ob ustvarjanju, da dobijo morda več samozavesti pri govoru skozi igro. Zato nam je zelo pomembno, da celoten dan poteka resnično samo v slovenščini.
2: Ustvarjalni vikend je, kot pove že ime, predvsem ustvarjalen. Zakaj se vam zdi pomembno pri otrocih spodbujati ustvarjalnost in kreativnost?
3: Predvsem zaradi tega, da burijo svojo domišljijo, kajti vsi vemo, da otroci v teh časih vedno manj berejo in so vedno več na elektronskih napravah. In se mi zdi, da takšni dogodki vračajo še otroka v tisto prvinsko otroško igrivo energijo, kjer je vse mogoče, kjer fantazija nima meja in ja, predvsem to se mi zdi pomembno.
2: Ali je dogodek namenjen le članom društva ali se ga lahko udeležijo vsi zainteresirani?
3: Ne, ni namenjen samo članom društva, temveč že četrto leto vabimo v goste tudi otroke iz Slovenije pa Italije, seveda v prvi vrsti iz celotne Koroške. In veseli nas, da dejansko tkemo stike na ta način, da nam določeni mentori iz različnih koncev Koroške pripeljajo sem tudi otroke. Recimo letos bo že prvi takšen skupni projekt in sicer bodo ti otroci, ki so bili lansko leto pri nas kot udeleženci, letos kreirali že svojo delavnico.
2: Kje in kdaj bo ustvarjalni vikend potekal?
3: Potekal bo to soboto, Naročili smo sonce in topel dan jesenski, torej v Šišju za Homcu, in bo trajal od 9. pa vse tja do 12.30 ure, ko bomo naredili eno lepo predstavitev za starše, razstavo in skupno druženje.
2: Kdo vse pa bo kreiral ustvarjalni vikend?
3: Ustvarjalni vikend bojo kreirali predvsem člani našega društva SPD Zila. Vedno se nam pridružijo domačinke Milena Pip, pa Emi Vigele, Milka Krigel, tudi Pepca in Ludvik Drumal, seveda Daniel Mešnik in še drugi. In to me resnično veseli, da ne delimo na to, kaj delajo starejši člani in kaj mlajši, temveč se vedno združimo in v bistvu to teče nekako brez posebnih besed. Vsak prida tisto, kar lahko, tisto, kar zmore in tisto, kar želi, in to mi je resnično všeč.
2: Kakšne dejavnosti pa se bodo odvijale na ustvarjalnem vikendu?
3: Letos bomo nadgradili lansko letno zelo lušne igrarije, bom rekla, ko smo postavljali šotore po Zahomcu. Tamara je vodila eno krasno delavnico, torej taborniške igre. Letos smo se podločili za kratek pozdrav za jogo za otroke, potem slikanje. Marta bo prišla in otrokom pokazala, kako se dela mozaik na lončke za rože. Boštjan bo naredil eno krasno plesno delavnico zopet in na koncu pride še Tereza Galop, ki bo otrokom predstavila en lep kamišibaj.
2: Predsednik društva SPD Zila Daniel Mešnik nam bo povedal, kako pomembno je ohranjanje tradicije, kako preko digitalizacije osvojiti zilsko narečje in kakšno vlogo imajo mladi v društvu SPD Zila.
4: Zelo pomembno, kljub temu, da jih imamo zelo malo. Malo nam naraščaja manjka, posebno v predsedstvu pa v odboru, ampak upamo, da se bo to spremenilo. Ampak mladina je naša prihodnost, posebno, ko je gre za ohranitev našega zilskega narečja, ko nas je vedno manj govorcev, moramo na mladino upati, da bodo to nesli dalje.
2: Zakaj pa se vam zdi povezovanje ravno z mladimi tako pomembno in kakšno vlogo imajo pri ustvarjanju lokalne skupnosti?
4: No jo, kot učitelj so mi je mladina tako rekoč itak že pri srcu, ampak mladino vključujemo ne samo v kreativni vikend in pri delavnicah, ki jih imamo pri naši adventni tržnici, temveč tudi pri naši ljudkovni skupini Pikce Przile, ki so letos že zaigrali drugo igro po Črnem mačku, so zdaj zaigrali Piko nogavičko in zdaj smo ravno pri tem, da organiziramo obiskanje drugih društev, da bomo tam zaigrali.
2: Pomemben del vašega delovanja sta tudi slovenski jezik in ohranjanje slovenske kulture. Kakšno vlogo imate pri dejavnostih za mlade?
4: Za mlade, če bi rekel tako, ko smo zdaj naredili, smo jaz sredi projekta Lingua, ko tako rekoč digitaliziramo zilsko narečje, je to potem, ko bo iz tega nastala, kar upamo, jezikovna aplikacija, ker se lahko nauči zilščino, bomo s tem pomagali mladim. Poznam mnoge, ki so že malo starejši, pa moj vprašajo, ne bi možen tečaj za zilščino, to je malo težko, ampak če bo to uspelo za aplikacijo, bomo vsem tem postregli.
2: Pa se vam zdi, da se lahko mladim ravno preko digitalizacije in tudi ustvarjalnosti približa ta slovenski jezik in slovenska kultura?
4: Ja, seveda je to važno, ker to je del njihovega življenja. Seveda skušamo, da jih s takimi akcijami kot s kreativnim vikendom malo od tega počspravimo, od tega digitalnega dela. Ampak seveda je tudi digitalizacija ena možnost, da se jih približaš.
2: Če pa zdaj pogledava še nekoliko širše, SPD Zila je najstarejše delujoče slovensko kulturno društvo v Spodnji Zilski dolini. Kaj želite s svojim delovanjem ohranjati na Zili?
4: Je v prvi vrsti seveda našo kulturo in naš jezik, zilsko narečje, in seveda hočemo s tem delovanjem nekako povezovati slovensko govoreče in nemško govoreče in tudi povezovati Slovence v Kanalski dolini in v Sloveniji, kot naprimer delamo z našim čezmenim srečanjem, ki ga že prirejemo 10 let. Leto smo imeli jubilej na Dobraču in se tam srečujemo z društvi iz teh 3 dežel.
2: S katerimi dejavnostmi se društvo ukvarja?
4: Naše društvo ima par stalnic, to je pomladanski koncert Biva že przile, ki je že kmal 30 let star. Naše nove stalnice so kreativni vikend in adventna tržnica. Že par let se ukvarjamo z zapisovanjem ledinskih in hišnih imen v naših krajih. To že malo traja, ampak zdaj se že končuje in bo že kmal prezentacija zemljevida, ko je vse to zapisano. Seveda je že omenjen Lingua projekt in kar je naslednje, je pa spomenik v Zahomcu za deportirane družine leta 1942, ki ga bomo 4. oktober otvorili.
2: Društvo skozi leto organizira kaj nekaj dogodkov, katere bi posebej izpostavili?
4: Če grem na letošnje leto, je gotovo bila prezentacija projekta Lingua, ko smo vse to pokazali, kak se je digitaliziralo in kak se bo nadaljevalo, seveda naše stalnice in kar je letos gotovo še važno, je pa spomenik v Zahomcu, ki sem ga že omenil.
2: In še za konec, kakšne so vaše želje in načrti za prihodnost SPD Zila?
4: Da bi se naše delo nadaljevalo, da bi še pridobili pomagače, ker dele je veliko, pomagače bolj malo. Upamo posebno na mladino, da jo bomo privabili, ker je to naša prihodnost in brez njih ne bo šlo.
2: Vabljeni torej vsi, stari in mladi, na ustvarjalni vikend na Zili. Prijave so možne do četrtka preko e-maila danielmesnik@gmx.at ali planika.cll@gmail.com.

Agora, obzorja. To je dopoldne v družbi Radia Agora. Tjana Mejo vabim v Libeliče. Nekdanji maloobmejni prehod ob slovensko-avstrijski meji danes deluje kot prenovljen prostor srečevanja, kulture in turizma. Na ogled je zbirka Koroškega pokrajinskega muzeja z naslovom Ko spregovorijo meje. Redno pa potekajo tudi dogodki, običajno branja. Ta četrtek, 24. septembra, bo svoj nov roman predstavil Franc Jutršek. In sicer bo predstavil zgodovinski roman o prevaljah med drugo svetovno vojno, kjer mladi vajenec Branko odrašča med strahom, uporom in prvo ljubeznjo. Realistična pripoved o okupaciji, skupnosti, pogumu in svobodi temelji na spominih domačinov ter osebnih izkušnjah avtorja. Kot je še zapisano v vabilu, je roman primeren za mladino in odrasle, ki jih zanimajo zgodovinski romani, življenje med okupacijo ter pripovedi o odpornikih, skupnosti in osebnem pogumu. Več o romanu pa bo povedal avtor sam v četrtek ob 19. uri na maloobmejnem prehodu Libeliče. V soboto dopoldne pa na našem programu Radia Agora. Vabljeni k poslušanju.

The Rolling Stones obilitole na radiju Agora 105.5. V nadaljevanju pa slovenska muzika. Na posluh prihaja skupina Murphy z uspešnico Najlepše bitje. Uživajte.

0: Agora, obzorja. Slovenska študijska knjižnica in literarni konzulat Republike Slovenije v Celovcu vabita na literarno čajanko. Ta bo v prostorih omenjenega konzulata jutri, 23. septembra, ob 18. uri. Gostja bo slovenska pisateljica in uspešnica knjige Belo se pere na 90, Bronja Žakelj. Lepo vabljeni, da si privoščite čas za dobro knjigo, besedo in druženje. Jutri ob 18. uri, literarna čajanka na Konzulatu Republike Slovenije v Celovcu.
1: Sono le 4:57 di un mattino d'estate. Nello spazio, la prima orma di piede.

Agora, obzorja. Lep torkov dopoldan, če ste v službi, na poti, doma ob kavici ali pa se počasi še vedno prebijate v ta dan, lepo, da ste z nami. Bojana Šrajner-Hrženjak vas vabim k poslušanju našega programa Radia Agora. Pred nami je slaba ura do poldneva, v katerem vam bomo krajšali čas z izbrano glasbo in seveda tudi kakšno informacijo, ki vam bo morda polepšala ali vsaj olajšala dan. Lepo, da smo skupaj.

Aka ne omena Radiu Agora 105,5. Zdaj pa k resni temi. Otroci po Evropi imajo vedno slabše bralne in matematične kompetence. To potrjuje nova študija PISA 2026. Kljub temu, da smo nad evropskim povprečjem, ima v Avstriji vsak četrti učenec ob koncu obveznega šolanja težave z osnovami branja in matematike. Kaj se dogaja v šolah? Kakšno vlogo pri tem igrajo pametni telefoni in družbena omrežja? Ali je šolski sistem na nove izzive pripravljen in kako se sooča z njimi? To boste izvedeli v oddaji Vive l'Europe na sporedu čez nekaj minut.

Agora, obzorja. V Hiši kulture v Žvabeku so odprli jubilejno 25. razstavo z naslovom Vsi umetniki, alle Künstlerinnen und Künstler, ki predstavlja poseben pogled na 10 let razstavne dejavnosti v Hiši kulture. Odprtja so se udeležili številni obiskovalci od blizu in daleč. Za glasbeno spremljavo so poskrbeli učenci glasbene šole Martina Sušniga in svojimi nastopi navdušili občinstvo. Večer sta povezovala predsednik društva Jokej Logar in Kristine Meklin Sumnič. Zbrane pa je nagovoril tudi kustos razstave Herman Bričko. Ganljiv trenutek je bil spomin na umetnike, ki so v zadnjih 10 letih umrli. Gernot Pucher, Hermann Germ, Albert Kraiger in Sigi Kultere. S svojimi razstavami so pomembno sooblikovali kulturno življenje v Hiši kulture. Njihova dela so predstavljena tudi na jubilejni razstavi, ki je na ogled v Hiši kulture v Žvabeku.

Ura bo 12, tistim, ki ste že pri najljubšem opravilo v službi, dober tek, naj bo sendvič velik, namaz bogat in naj nič ne pade na hlače. Mi pa se spet slišimo popoldne ob 13. vodaji Agora Divan. Do takrat vas lepo pozdravljam, Bojana Schreiner-Hrženjak.

0: Ker danes nismo prejeli poročil iz Ljubljane, pa poglejmo na vreme na Koroškem. Po večini je danes pretežno jasno in sončno. V krajih na južnem Koroškem pa bodo občasno nastajali kopasti oblaki. Na gorah bo pihal močan severozahodnik, ponekod pa bo čutiti tudi po dolinah. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 15 do 21 stopinj Celzija. V noči na sredo pa bo ob 2:05 astronomski začetek jeseni. Jutri v sredo bo ponovno prevladovalo sončno vreme. Posamezna jutranja megla bo hitro izginila, nato bo večino dneva sijalo sonce. Občasno bo oblačno in veter bo šibek do zmeren. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 15 do 22 stopinj Celzija.
1: Koroška v živo. Studio ob 12.
0: Naši osrednji temi danes, 27. septembra, bo po vsej Avstriji potekal dan spomenikov. V ospredju je letos družbeni, kulturni, okoljski in gospodarski pomen spomenikov. V Gradcu so preteklo soboto vabili na prvo slovensko fešto, ki naj bi tudi v prihodnosti poskrbela za večjo povezanost med slovensko govorečimi prebivalci Štajarske prestolnice. In pregledali bomo aktualno dogajanje. Cenjeni poslušalci, drage poslušalke, dober dan in lepo pozdravljeni pri opoldanskem žurnalu, osrednji informativni oddaji slovenskega sporeda ORF. V torek 22. septembra vas iz deželnega studija v Celovcu pozdravljam Marjan Koletnik. Zvezni urad za spomeniško varstvo vabi prihodnjo nedeljo na dan spomenikov. S tem opozarja na naloge Zveznega urada ter v ospredje postavlja tesno sodelovanje z lastnicami in lastniki spomenikov. Na ta dan sodelujoči partnerji odprejo vrata svojih spomenikov ter omogočijo vpogled v kraje, ki sicer niso dostopni ali pa so dostopni le v omejenem obsegu. Vodeni ogledi, pogovori in raznovrsten spremljevalni spored omogočajo, da občinstvo kulturno dediščino vidi, jo doživi in spozna z različnih vidikov. V ospredju je letos družbeni, kulturni, okoljski in gospodarski pomen spomenikov. Po vsej Avstriji bo za obiskovalce na ogled okoli 300 spomenikov, več kot 20 tudi na Koroškem. Letos bodo predstavili tudi zanimiva nova spoznanja, poroča kolega Luka Olip.
2: Eno od tih novih spoznanj bodo predstavili v Kotmari vasi, kjer bo tudi edina dvojezična postaja dneva spomenikov. Tam bo predaval deželni konzervator Gorazd Živković. Po bogoslužju bo namreč predstavil zgodovino, gradnje in obnove cerkve. Ob tem so prišli tudi do novih spoznanj o njenem izvoru.
3: Se pravi, v Kotmari vasi smo v zadnjih letih imeli zelo zanimive projekte arheološke. Našli smo pokope, ki pa niso v bližini cerkve, in skoraj istočasno smo začeli z obnovo cerkve, tako da imamo tukaj neverjetne zanimiva nova spoznanja, da je tedaj v 11. stoletju že stala naša cerkev, ki pa je šele 1194 prvič omenjena v listinah. Ne? Najmanj v 11. stoletju je bila ta naša cerkev že postavljena samo ena predhodnica, kajti vemo danes na podlagi strukture sten, da je sedanja cerkev ni iz leta 1194, kot je prvič omenjena, temveč le iz konca 13. stoletja. To se pravi 100 let pozneje. To pomeni, da smo imeli najmanj eno predhodnico, če ne celo dve predhodnici. Ne?
2: Živković prav tako poudarja, da so prišli do zanimivih novih spoznanj o izvoru Kotmare vasi, ki naj bi segal v staroslovanski karantanski čas.
3: Smo zdaj tako rekoč našli pokopališča na paši, to se pravi na enem travniku, najmanj v 8. stoletju. Kotmara vas je poimenovana po nekem Hotimiru, ne? Hotimirova vas, Kotmara vas po narečju, in vemo, da je tudi en teh slovanskih knezov bil Hotimir in prav ta Hotimir je upoklical in zaprosil pri škofu Virgilu, pri nadškofu Virgilu v Salzburgu, da pošle misionarja. In tako je poslal ta pomožnega škofa Modesta in ni čisto izključeno, da je ta naša Kotmara vas imenovana mogoče res po tem knezu Hotimiru.
2: Deželni konzervator Gorazd Živković meni, da letos pri dnevu spomenikov sodeluje rekordno število udeležencev. Po vsej Koroški bo kar 26 postaj.
3: Letos imamo rekordno število udeležencev, toliko jih še nikoli ni bilo. Celih 26 postaje po celem Koroškem. To je približno 10 več kot pa običajno. Zakaj? Zato, ker je dan spomenika ne samo vedno bolj priljubljen pri obiskovalcih, temveč tudi pri lastnikih spomenikov in se lastniki sami tudi javljajo pri nas.
2: Letošnje geslo dneva spomenikov je Spomeniki vrednost za vse.
3: Tokrat smo pač vzeli za geslo spomeniki vrednost za vse, ne? To se pravi za vsak dan in za srečanje, odgovornost in identiteta, potem seveda zaščita narave igra tudi pri nas v spomeniškem varstvu zelo veliko logo. Imamo care and repair, tudi to naprimer lahko povežemo z gradovi, seveda gospodarstvo, ki igra tudi posebno vlogo, kajti brez denarja, brez dohodkov in to jih tudi ne bi mogli obnavljati oziroma vzdrževati. In potem seveda tudi sodelovanje in inicijative, tudi to je ena vrednost.
2: Dan spomenikov bo v soboto 27. septembra s 26 postajami po celem Koroškem. Med zanimivostmi letošnjega programa bodo prav nova spoznanja o zgodovini cerkve in o staroslovanskih začetkih Kotmare vasi.
0: Poročal je kolega Luka Olip. Zdaj pa poglejmo, kaj je še sicer novega, aktualno dogajanje je strnil kolega Franci Rulic.
1: Slovenski zunani minister Tone Kajzer je po srečanju z italijanskim kolegom Antonijom Tajanijem pretekli teden prepričan, da bo italijanska stran zagotovila imenovanje vladnih članov v paritetnem odboru za slovensko manjšino. Kot je na seji odbora Slovenskega državnega zbora za zunanje zadeve povedal minister Kajzer, je Tajaniju na srečanju v Novi Gorici posredoval ključna sporočila, ki so mu jih dan pred srečanjem predali predstavniki slovenske narodne skupnosti v Italiji. Med tem je bilo vprašanje paritetnega odbora, ki trenutno ne deluje. V začetku leta se je namreč odboru iztekel mandat, doslej pa je bila, po poročanju Primorskega dnevnika, imenovana le polovica njegovih članov. Članov, ki zastopajo ministrstva, med drugim še ni imenovala italijanska vlada. Kot je v odgovoru na vprašanja poslancev zagotovil Kajzer, je Tajani napovedal, da bodo ministrstva imenovala svoje 4 člane v to telo, preko katerega slovenska narodna skupnost v Italiji komunicira z italijansko vlado. Zaradi vse večje škode v kmetijstvu zaradi suše poziva predsednik kmetijske zbornice Koroške Siegfried Huber koroške kmete k sklenitvi zavarovanja. Proti pomankanju krme pa je bila uvedena spletna tržnica. Nekaj ducat kmetov je na digitalnem trgu našlo rešitev, je včeraj sporočila kmetijska zbornica. V prihodnje pa se bi morali vsi kmetje zavarovati proti toči in suši, je dejal predsednik zbornice Siegfried Huber. Kajti zvezna vlada zaradi proračunskih razmer ne bo mogla vsako leto zagotavljati pomoči, je še dejal Huber. Po prenovi nekdanjih poslovnih prostorov na 10. oktobrskem trgu v Pliberku je nedavno potekala še obravnava za sanitarno dovoljenje za novi primarni zdravstveni center. Obravnava ne bi potekala zelo pozitivno, piše časnik Kleine Zeitung. Pripravljeni smo na začetek, po navedbah časopisa pravi Hans-Jörg Šepanek, tiskovni predstavnik Diakonije de la Tour, ki bo upravljala prvo zdravstveno središče za primarno oskrbo v okraju Velikovec. Odprtje je načrtovano za 6. oktober, dan prej, 5. oktobra, bo popoldne dan odprtih vrat.
0: Aktualno dogajanje je strnil kolega Franci Rulic. Mi pa poglejmo k drugi temi žurnala. V Gradcu, kjer živi okoli 3000 Slovencev, so preteklo soboto vabili na prvo slovensko fešto, ki naj bi tudi v prihodnosti poskrbela za večjo povezanost med slovensko govorečimi prebivalci Štajarske prestolnice. Pri prireditvi v gostilni Dišerbe so se družili Slovenci in prijatelji slovenske kulture s pestrim programom, slovenskim vinom in originalno prekmursko gibanico. Več v prispevku kolega Simona Ošlaka Gerasimova.
4: Organizatorka Urša Povšič je bila izredno zadovoljna s pričo številne udeležbe pri prvi slovenski fešti v Gracu.
5: Mislim, da ljudje, ki delujejo na področju kulture, so blazno angažirani, se organizirajo literarni večeri, se organizirajo razstave, še in še bi lahko naštevala. Mogoče malenkost manjka pa tako zelo sproščeno, spontano druženje okoli kakšnega pubkviza, štamtiša, tako da to je bila moja velika želja in mislim, da smo na dobri poti.
4: Za najmlajše obiskovalce fešte so uprizorili lutkovno igro lutkovnega gledališča Fru Fru iz Ljubljane, ki stalno sodeluje Slovenci v zamejstvu, kakor navaja igralka Irena Rajh.
6: V oktobru smo zagotovo na Dunaju s predstavo Kako objeti ježa, organizira društvo Sidek, za vse, se pravi, slovenske družine oziroma otroke, ki govorijo slovenski jezik oziroma so nekako vključeni v slovenske družine. Za Miklavža smo povabljeni v Berlin, gremo k Slovencem pravzaprav z isto predstavo, Opičjo ganka bo tudi tam gostovala. Smo kar prisotni, pa seveda ne smemo pozabiti festival Cikl Cakl in tudi tam smo prisotni z eno od naših uspešnic Velik lonec majhna miš.
4: Slovenske fešte se je udeležila tudi predsednica Pavlove hiše, Suzane Vajtlaner, ki je predstavila nov spletni portal za pregled ponudbe slovenskih prireditev na Štajerskem.
7: Upam, da bo postala tradicija, ta fešta, ki je tako iz nule nastala, torej mi je res zelo všeč. In poskusili smo to zdaj nekako združiti, oziroma Kasilda Bedenk je dala pobudo za to, da bi imeli eno skupno spletno stran kot neko informacijsko točko, na kateri bi tudi objavili vse slovenske prireditve v Gracu na Štajerskem. To se je zdaj šele začelo in se imenuje Lipus.eu in vsebuje kratke informacije o različnih društvih, ki je pouk slovenščine, potem kjer je recimo tudi bogoslužje, kje je konzulat, častni konzulat oziroma kje se dobijo informacije na veleposlaništvu, na konzulatu Celovcu in seveda potem še ta kulturni portal.
4: Eden od ciljev zabave v štajerski prestolnici je bil privabiti tudi nove prijatelje slovenske kulture. Priljubljenost slovenščine v zadnjem času spet narašča, kakor potrjuje Blažka Vršič Hebar z Inštituta za slavistiko v Gracu.
8: Slovenščino sem začela učiti pred približno 8 leti in takrat smo imeli samo tečaje še na slavistiki, torej za študente, ki so študirali slovenščino. Teh je bilo mogoče malo manj. Sedaj pa imamo vedno več tistih, ki se učijo slovenščino pa zaradi nekega splošnega zanimanja za jezik ali pa zaradi partnerja, partnerke. Teh smo imeli na primer v prejšnjem letu več kot 20 na semester.
4: Slovenska fešta v Gracu se naj bi po prvem uspehu razvila v stalnico.
0: Iz Graca je poročal kolega Simon Ošlak Gerasimov. Medtem pa smo prejeli tudi poročila iz Ljubljane.
9: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
10: Predsednik parlamenta Zoran Stevanovič je v državnem zboru dejal, da je predlog za njegovo razrešitev posledica dolgotrajnega političnega konflikta in ne ocena njegovega dela na funkciji vodenja državnega zbora. Kot je pojasnil, je svojo funkcijo opravljal nepristransko in v skladu z ustavo, zakoni ter poslovnikom. Ob tem je zatrdil, da se ne bo uklonil pritiskom. Državni zbor bo danes v okviru predvidene 13 ur trajajoče razprave odločal tudi o predlogu za razrešitev podpredsednice parlamenta Nataše Avšič Bogovič. Za razrešitev je treba na tajnem glasovanju zbrati najmanj 46 glasov. Zunani minister Tone Kajzer je imel ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku včeraj več srečanj. Med drugim se je sešel z namestnikom ameriškega zunanjega ministra Christianom Landauom, s katerim sta razpravljala o odnosih med Združenimi državami in Evropsko unijo. Kajzer se je pogovarjal tudi s kanadsko kolegico Anito Anand, s katero sta govorila predvsem o celovitem gospodarskem in trgovinskem sporazumu med Kanado in 27-erico. V New Yorku bodo danes po napovedih podpisali dogovor o varnosti Grenlandije, ki so ga dosegle Danska in Združene države. Dogovor naj bi predvideval, da Washington na tem arktičnem območju vzpostavi dve novi vojaški oporišči, poroča agencija Reuters ob sklicevanju na več obveščenih virov. Kot dodaja, naj bi ZDA vzpostavile oporišče na jugu Grenlandije in njeni vzhodni obali. Ameriške oblasti so ponovile, da bo dogovor zagotovil in branil varnost tako Grenlandije kot Združenih držav. Ukrajinska vojska je, kot navaja, iz zraka napadla rusko regijo Samara. Po poročanju lokalnih medijev je napad zahteval najmanj eno smrtno žrtev, več je ranjenih. Brezpilotniki naj bi zadeli tudi tamkajšnjo rafinerijo nafte. Z območja se širi gost dim. O podobnem napadu poroča ruska stran, ki naj bi v zračnem napadu na industrijske objekte v jugovzhodni in osrednji Ukrajini ubila najmanj 3 ljudi, več tisoč ljudi na severu države pa je po napadu začasno ostalo brez elektrike. S projekcijo filma Svoboda, svoboda, še vitina usoda se bo v Ljubljanskem kinodvoru začel 17. festival migrantskega filma. V ospredje postavlja obraze migracij, azila in življenja beguncev. Organizatorji napovedujejo tudi pogovore z gosti, kot je palestinska novinarka Ruaida Amer.
0: Sporočili iz Ljubljane pa je opoldanski žurnal slovenskega sporeda URF izvenel ob 12:15. Na koncu pa še kratko opozorilo na našo spletno stran, ki jo najdete na naslovu slovenci.urf.at, kjer lahko preberete več o temah, ki ste jih slišali, pa tudi še marsikaj drugega. Ob 12:30 bodo na tem valu nadaljevali kolegi iz deželnega studija URF z žurnalom v nemškem jeziku. Do takrat pa imamo za vas cel šopek dobre glasbe, ki ga je pripravil naš glasbeni urednik Hanzi Kežar. Hvala za vaše zanimanje in še naprej prijetno poslušanje.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot. Lučane.
3: Lojča.
4: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
5: Dobar dan, Radio Agora je frekvenca, ki ste jo izbrali za družbo. Bojana Šrajner Hrženjak pa sem tista, ki vas vabim k poslušanju vsebine številnih kolegov in kolegic. Več o tem, kaj smo pripravili za današnji popoldan, pa povem po muziki. To pri nas izbira naš glasbeni urednik Žan Hebar. Dobrodošli v oddaji Agora Divan.

Šel so daleka nad gladino sanj in če sin človeka Bog postal poznan, potem ne boje iz Stanjola res morda.

To je Radio Agora 105,5, vaša družba v torkovem popoldnevu. Zdaj pa pogled usmerjamo na Štajersko, v samo Štajersko prestolnico. Kip, nosilec bakle, je bil desetletja skrit pred javnostjo. Danes pa odpira pomembno vprašanje avstrijske zgodovine, in sicer odnos do spominske kulture in koroškega partizanskega upora. V Gradcu je na ogled potujoča razstava Ustanovitev odpora, ki skozi umetnost, film in pogovore preizprašuje odnos do preteklosti. Več o razstavi pa v današnjem prispevku Nike Škof. Po muziki.

izvedli tradicionalni Sprachenfest, jezikovni festival ob Evropskem dnevu jezikov, ki ga obeležujemo 26. septembra. Med predstavljenimi jeziki bo tudi letos slovenščina. Vabljeni v petek v Graz na jezikovni festival Sprachenfest, da pozdravite tudi našo slovensko stojnico. In če se vrnemo nazaj tja na mejo, potem pa lepo vabljeni še na pohod društva Avstrijsko-slovensko prijateljstvo Gradec. V soboto ob 9. uri zjutraj bodo štartali v občini Ožbalt in se sprehodili po spominski poti Vranov let. Mednarodna spominska pot zavezništva Vranov let ohranja spomin na največjo reševalno akcijo in pobeg zavezniških vojnih ujetnikov iz nacističnega ujetništva med drugo svetovno vojno. Člani društva pa seveda lepo vabijo, da se jim na tem poučnem korakanju pridružite. Pohod bo dolg približno 10 kilometrov s 300 metri višinske razlike, trajal pa bo približno 3 do 4 ure. Hodili bomo počasi, večkrat počivali. Več informacij o pohodu pa najdete na spletni strani društva na vsfgraz.at. Vse dame, žene in dekleta pa izkoristite soboto za druženje. Tokrat skupina prijateljic iz Arneža in Mute vabi na druženje na slovenski strani. V soboto, 15 minut pred prvo uro, se bodo zbrale pred občino Muta, opravile razgibalno urico z vajami, ki so koristne za zdravo telo, nato pa si ogledale gobarsko razstavo in se pridružile in okrepčale z dobrotami Društva kmečkih žena in deklet Muta. Lepo vabljene, drage poslušalke, da se pridružite, to soboto bo 10. dvojezično srečanje EU žensko prijateljstvo. Frauenfreundschaft. Tokrat druženje na Muti. To je le nekaj dogodkov, na katere vabimo v naslednjih dneh, morda pa je kateri ta pravi za vas.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Bojana Šrajner Hrženjak je moje ime in vi poslušate radio Agora 105,5. To je oddaja Agora Divan. Manj kot ura nam je še ostala, zato lepo vabljeni, da se nam pridružite, da prisluhnete, kaj smo raziskovali tokrat, kaj smo izbrskali in o čem vas obveščamo. Več po muziki.

Brina nam je zapela poljansko balado na radiju Agora 105,5. V nadaljevanju programa pa se vprašamo, kako pripovedovati zgodovino vojn v nekdanji Jugoslaviji, ko se osebni spomini, medijske podobe in zgodovinska dejstva ne ujemajo vedno. Nemški novinar Thomas Deichmann je v Celovcu predstavil dvodelno knjigo Skozi Jugoslavijo v rdečem pižoju. Zapis svojih dolgoletnih potovanj s Petrom Hatkejem. O knjigi, njenem kontroverznem pogledu na Jugoslavijo in mejah med osebno interpretacijo ter dokumentiranimi dejstvi v našem prispevku takoj po glasbi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Nemški novinar in publicist Thomas Deichmann je v okviru literarnega festivala Buch 1920 v Celovcu predstavil dvodelno delo Skozi Jugoslavijo v rdečem pižoju, potovanja in srečanja s Petrom Hatkejem. Knjiga združuje potopis, fotografije, osebni arhiv in Deichmannov kritični pogled na medijsko poročanje o vojnah v nekdanji Jugoslaviji. Na predstavitvi, ki jo je povezoval Dominik Srijenc, je bila naša Asja Boja.
2: Jugoslavija, njene vojne, njen razpad in spomin na nje ostajajo več kot 30 letje pozneje prosto različnih pripovedi, pa tudi ostrih polemik. Na literarnem festivalu Buch 1920 v Celovcu je bilo 18. septembra predstavljeno dvodelno delo nemškega novinarja in publicista Thomasa Deichmanna Durch Jugoslavien im roten Peugeot, Reisen und Begegnungen mit Peter Handke, oziroma Skozi Jugoslavijo v rdečem Peugeotu, potovanja in srečanja s Petrom Handkejem. Pogovor je vodil prevajalec, avtor in pesnik Dominik Srijenc, glasbeni okvir večera pa je oblikoval trio Snovi, z glasbo, ki se navezuje na radijske melodije, ki sta jih Deichmann in Handke poslušala med potovanji.

zavezništva dveh avtorjev, ki sta nasprotovala delu prevladujočega zahodnega poročanja in interpretiranja vojn v nekdanji Jugoslaviji. Prav zato knjiga odpira vprašanje, ki presega Deichmana in Handkeja. Kako pripovedovati zgodovino, kadar se osebni spomin, novinarsko poročanje, politične interpretacije in sodno ugotovljena dejstva med seboj ne prekrivajo? Odgovor verjetno ni v eni sami pripovedi. Toda pri iskanju različnih perspektiv ostaja bistvena meja. Interpretacije je mogoče preverjati in izpodbijati, dokumentiranih zločinov in pravnomočno ugotovljenih dejstev pa ni mogoče reducirati zgolj na vprašanje medijske perspektive. Predstavitev knjige Tomasa Deichmana Skozi Jugoslavijo v rdečem pežoju je v okviru festivala Buh 29 v Celovcu povezoval Dominik Srijenc. Za glasbeni del večera pa je poskrbel trio Snu.

V današnji oddaji se bomo z vami podali v Dom posvete v Dinjah, kjer bodo jutri odprli zanimivo razstavo pokrajin, ob enem pa vabijo tudi na rekreacije in kreativne delavnice. Referentka Dinskega doma Veronika Kuše kot Kamiši Bajkaka je prejela priznanje za inovativno predstavo, tudi o tem bo stekla beseda. Pogledali pa bomo tudi kot Marovas, kjer bo okoli dneva spomenika potekalo zanimivo predavanje in v jezikovnem kotičku boste slišali več o premičnem naglasu. Vse to in več vas čaka v naslednjih 3 urah, vmes seveda vedno pogled na ceste in urednik današnjega žurnala je kolega Marjan Koletnik. Nina Pušla pa ima za nas naslednjo pesem Malo, malo.

0: Čas za lepo slovenščino. Vsak strokovnjak je bil nekoč začetnik. S konkretnimi primeri iz različnih kontekstov spoznavamo lepoto našega jezika. Jezikovni kotiček slovenskega sporeda ORF nam omogočata Radio Ognjišče in France Verbind, veliki ljubitelj lepe in pravilne slovenščine.
1: Vsem vam voščim dober dan in zdaj le pogledam na mesto vas v tole lično knjižico, ki jo je spisal dr. France Verbind. In na strani, kjer sem zdaj le odprla, piše Ne siromašimo jezika. Potem pa nadaljuje. Ena od značilnosti slovenščine je njen premični naglas. Nekateri vidijo v tem jezikovno bogatstvo, drugi pa se vedejo, kot bi ne vedeli zanj. V priljubljeni radijski oddaji Voščil smo slišali, da je nekdo v Kotmari vasi praznoval svoj god. Nekdo drug pa v Dobrli vasi svoj dvojni praznik. Rečemo sicer, prihajam iz Kotmare vasi, iz Dobrle vasi, iz Traje vasi, iz Večne vasi in tako naprej. Poudarek pa se spremeni, če povem, da sem bil v Kotmari vasi, v Dobrli vasi, v Straji vasi ali v Večni vasi. Besedo vas sklanjamo namreč v vednini takole. Vas, vasi, vasi, vas, v vasi, za vasjo. Mimogrede naj dodam, da zdaj praznujemo večinoma le še dvojni življenjski praznik. Vsaj jezikovno bi bili bolj bogati, ko bi še godovali in obhajali ali imeli rojstni dan.

Manana na bod slovenskim sporedom ORF ob 15. in skoraj 30 minut se zatika na en A11 na 10 turski auto cesti usmeri proti Salzburgu in sicer pri obvoznici Beljak Topa zaradi gradbišča pri predoru Osvaldi Berg. Želimo vam varno in srečno pot.

0: Krščanska kulturna zveza KKZN Slovenska prosvetna zveza SPZ vam ob začetku tedna približujeta pester in živahen koroški kulturni utrip. Je en pregled in predstavitev zanimivih kulturnih dogodkov na Koroškem. Danes pa je glede tega z nami poslovodkinja KNK centra Julija Šelanda. Obit.
1: Koroški kulturni utrip. Kratek, strnjen pregled pestrih kulturnih dogodkov po južnem Koroškem, ki ga nam omogočata Krščanska kulturna zveza in Slovenska prosvetna zveza.
2: Čas in kraj dogodka lahko razberete tudi na spletnih priredbenih koledarjih. Tu izveste nekoliko več o bogati kulturni dejavnosti pri nas na Koroškem.
3: Ja, tudi ta teden se nam po celem Koroškem spet obeta prav pestro kulturno dogajanje. Od srede naprej pa gre potem s polno paro v kulturno življenje. In sicer v sredo 23. septembra ob 18. uri vabita Slovenska študijska knjižnica in Generalni konzulat Republike Slovenije v konzulat na literarno čajanko ob 18. uri s slovensko pisateljico Bronjo Žakl. Prav tako 23. septembra bo ob 19. uri v KNK centru na ogled literarno-glasbeni večer Srečko in jaz z Ano Tisen na klavirju in Jankom Krištofom z recitalom. V četrtek 24. septembra pa bo ob 19. uri v kulturnem domu Danica slovesni zaključek kulturnega tandema in predaja štafete naslednjemu tandemu, ki jo bo predal deželni glavar Daniel Felna. Sicer v tem letu je bil kulturni tandem med Slovenskim prosvetnim društvom Danica iz Šentprimoža in občino Štalenska gora. Bil je izredno uspešen, bilo je zelo veliko prireditev in zdaj v četrtek bodo pač predali to štafeto naprej. V petek, 25. septembra, bo ob 18.30 v Hiši umetnikov v Celovcu prejela Alina Cejhin, vodja kulturnega centra Univerze v Celovcu Unikum, ter predsednica kulturnega društva Barba, nagrado Marije Tuš, mesta Celovec, ki od leta 2020 naprej podeljuje referat za ženske zadeve in enakopravnost ženskam, ki se prav posebej zavzemajo za enakopravnost spolov na različnih področjih. Na isti večer v petek 25. bo v Žitari vasi gostovala gledališka skupina Teater srce 2 iz Dobrele vasi z predstavo Budni. V soboto 26. 9. vabi SPD Zila otroke in mladino na ustvarjalni dan v Šišov za Homcu in sicer od 9.30 do 12. ure. Bojo na programu glasba, ples, joga in kreativno ustvarjanje. Ob 19. uri v soboto bo v KNK centru na programu interdisciplinarni performance umetniškega kolektiva KOP 23 z naslovom Matsutake, distopično prepletanje. In sicer se umetniki, med njimi pisatelj Štefan Fejnik in Birgit ter Nikol Radešnik, sprašujejo, kaj se zgodi, ko se človek širi v življenjski prostor narave in kako ravnamo z izgubo in ponovnem zavzemanju življenjskega prostora. Prav tako v soboto 26. 9. bo ob 20. uri v gostilni Pušniku kot Mari vasi Veselica Gorjancov. Ob 19.30 pa bo na ogledu v kulturnem domu v Plibrku v sklopu festivala Doma dokumentarni film Pili in pogovor z režiserko Samiro Fuchs.

0: Prit približno dvema letoma so pri gradbeniških delih v Kotmari vasi odkrili okostja iz 8. 9. stoletja. Ta raziskava je vodila k intenzivnim raziskovanjem strani arheološke službe, istočasno pa so Kotmari vasi pri prenovi cerkve odkrili nove zanimivosti v zgodovini Kotmirške cerkve. Kolega Luka Olip je govoril z deželnim konservatorjem Gorazdom Živkovićem.
1: Pri obnovi cerkve so izvedeli, da je cerkev starejša od njenega prvega omenjenega datuma, 1194, in ima verjetno eno do dve predhodni stavbi. Gospod Živković razlaga, da sta se notranja podoba in stil cerkve v teku stoletij vedno spet spremenili.
2: No, smo začeli z obnovo cerkve in kot prvo smo rekli v 25. letu, da bo treba posušiti severno steno. To smo zdaj že četrtič sušili. Arheologina zagleda na majhno črpinjo in je to del ene sklede in za srečo je to tako rekoč rob te sklede in po profilu teh robov lahko arheologi kar točno stoletje določijo, če ne celo, ko še točneje. Ne? In je arheologina rekla, to je črpinja iz 11. stoletja, kar bi pomenilo, da je tedaj v 11. stoletju že stala naša cerkev, ki pa je šele 1194 prvič omenjena v listinah. Ne? Kdor bo prišel na dan spomenika, to je namreč po maši, potem tako rekoč bom jaz predavil o obnovi in o zgodovinskih in umetnostno-zgodovinskih aspektih te naše farne cerkve. In bo tisti, ki bo prišel, ali pa bojo tisti, ki bodo prišli, videli, da se je zelo veliko spremenilo. Naredili smo restauratorske sondaže, ometa, barve, tako da vemo, da je bila cerkev v notranjosti naprimer najmanj 9-krat popleskana, ne? In da je ta poslikava, ki smo jo bili vsi vajeni tekom druge polovice 20. stoletja, da je to ena domnevna rekonstrukcija ene gotske poslikave.
1: Istočasno so pred dvema letoma 200 metrov stran od cerkve odkrili okostja iz karantanskega staroslovanskega časa.
2: V Kotmari vasi smo v zadnjih letih imeli zelo zanimive projekte arheološke. Našli smo pokope, ki pa niso v bližini cerkve in skoraj istočasno smo začeli z obnovo cerkve, tako da imamo tukaj neverjetne zanimiva nova spoznanja. Kotmara vas je poimenovana po nekem Hotimiru, ne? Hotimirova vas, Kotmara vas po narečju in vemo, da je tudi en teh slovanskih knezov bil Hotimir in prav ta Hotimir je upoklical in zaprosil pri škofu Virgilu, pri nadškofu Virgilu v Salzburgu, da pošle misionarja in ni čisto izključeno, da je ta naša Kotmara vas imenovana mogoče res slovanskih knezov bil Hotimir in prav ta Hotimir je upoklical in zaprosil pri škofu Virgilu, pri nadškofu Virgilu v Salzburgu, da pošle misionarja in

0: policija, arheologi. In tako se je začel tale projekt in zdaj vemo, da je bilo tukaj naselje ali kmetija najmanj v 8. stoletju, mogoče že prej. To se je dogajalo tako rekoč z 200 metrov oddaljeno od cerkve.
1: Tako Gorazd Živković. Nova znanstvena spoznanja, predvsem o kotmiješki cerkvi, si bo lahko vsak poslušal na predavanju, ki bo po sveti maši v Kotmari vasi ob dnevu spomenikov 27. septembra. Tam bo namreč predaval Gorazd Živković o gradbeniški in restauracijski zgodovini kotmirške cerkve.

0: Žičin podljubel sta drugi vikend v septembru gostila karavano najboljših kamiši bajkerov Slovenije in zamestva. Kaj to pomeni? No, da so Tržiški muzej in kulturno dvorano v Podljubelju zapolnile zgodbe in pesmi prirejene v Kamiši Baji, to preprosto obliko gledališča med sliko in besedo. Na to vse uspešno pa se je tega festivala udeležila tudi naša tako rekoč koroška mama Kamiši Baja, referentka Tinskega doma Veronika Kušej.
1: Sem začela s tem tudi v Tinjah, da sem ponujala načrtno tudi ta seminar izobraževanja osnove Kamiši Baja. Preko tega je potem nastalo društvo Kamiši Baj Koroška Kärnten, kar je prvo sploh pravzaprav Kamiši Baj društvo v Avstriji, ker v Avstriji tega nimaš. In organizirali smo tudi že festivale, bili povabljeni oziroma izbrani tudi z našimi zgodbami na republiško srečanje v Sloveniji, ki tudi vključuje zamestvo. In razveseljivo pa je bilo seveda, da smo tokrat letos na Koroško odnesli tudi eno nagrado. In sicer je bilo izmed 41 izbranih za republiško srečanje, prijav je bilo veliko več, jih je bilo okrog 300 in je selektor potem ocenil in jih je za program, to republiško srečanje, izbral 41 iz te velike množice in potem je bilo 7 nagrad in jo, ena izmed teh je šla pa tudi na Koroško in to po moje roke. Tako da sem zelo vesela, srečna in to samo dokazuje, da res tako načrtno delo, ki smo ga tako začeli tukaj pri nas na Koroškem, da se splača, da raste, da nas tudi že sprašujejo, kdaj bomo spet prišli kam pokazati, kakšne naše zgodbe. Šole, vrtci se nažalost ne izidejo tako, ker imamo vsi tudi svoje službe, ampak bi lahko imeli nastopov že res veliko, veliko. Ampak tam, kjer nas lahko tudi v bližnji prihodnosti, kjer bomo tudi nastopili kot Kamiši Baj društvo Koroško, je pa Cikl Cakl. Tudi tam mednarodni festival, ki so nas tudi poklicali, če bi pokazali naše zgodbe, sicer tudi z sodelovanje tudi z Gorenkami, tako da program za odrasle in za otroke, vse imamo.

0: Kot kamiši bajka, ko bomo Veroniko Kušela videli in slišali v sklopu letošnjega lutkovnega festivala Cikl Cakl. Ta bo v Šmihelu poteka od 6. do 18. oktobra v Tinjah, pa Veronika Kušej kot referentka vabi na jesenske prijeditve, ki jih najdemo tudi v najnovejšem dialogu prijeditveni brožuri Tinskega doma. Tako bodo že jutri odprli razstavo slikarja Rainerja Kislicha Draußen hinterm Scheunentor.
1: Kot veste, imamo tukaj v domu Tinjah dve galeriji, malo in veliko galerijo, in vsaki te galeriji je po 6 razstav letno, to se pravi, vsega skupaj imamo 12 razstav letno. Že v zgodovini je bilo tako, da so dobili možnost tudi umetniki, umetnice, ki še niso znane, poznane, ampak seveda so pa tudi umetniki, ki so že nekako poznani, in eden izmed teh je pa tudi ta Rainer Kislich, ki je že v času ustvarjanja imel že ogromno, ogromno tudi samostojnih razstav. To so realistične slike, zelo zanimive, ker imaš prav občutek neko, da so narejene v 3D. Veliko narave seveda in ena zelo lepa taka razstava, ki jo morate enostavno predpogledati. Preden da se bliža tudi nekako ta jesen ali pa zima, pa megla in spet bolj stresni čas po počitku poletnem, je zelo pomembno, da se tudi malo znamo umiriti, da znamo tudi malo meditirati v tem smislu ali pa tudi pravilno dihati. In na tak tečaj, koga to zanima, vabim prav posebej 25. septembra k nam v hišo in vodi ga odlična Evelin Posegar, ki se ukvarja z raznolikimi stvarmi, prav kar se tiče zdravja in dobrega počutja. Veliko oseb ima težave z pravilnim dihanjem, z dihanjem na splošno ali pa tudi da jih mišičev je boli in da gibljivost, da je tudi omejena, in prav pri tem tečaju o 3 urah potem Evelin Posegar na en zelo lep, spoštljiv način približa, kako se pravilno diha, kako se pravilno umiraš, kako lahko dosežeš boljšo gibljivost, in tudi v nekem mirnem, meditativnem načinu tega posredovanja je to zelo lepa stvar. Potem imamo tudi cel kup kreativnih tečajev, ker je tudi dobro, da ni samo vsebina strokovna, ki jo je dobro, da jih spoznaš bolje, ampak tudi nekaj, da za neko sprostitev. In ena taka posebna preditev je tudi Best of Beatles. Kdo ne pozna Beatle, vse pesmi, same uspešnice, in en tak vikend lahko vsak preživi tudi pri nas, tudi s polnim penzionom, smo zelo veseli, kdo tudi ostane čez noč. In to je neka delavnica in skupno petje okrog vseh teh Beatlovih pesmi in z strokovnim spremstvom, z okolelami tudi, in z dobro vzdušje in zelo dober začetek spet tega našega jesenskega časa. Ni potrebno, da se prijavijo sami taki, ki znajo pet, ker tudi ta dva, ki vodita, Ale Föger in Uli Ornava, sta prepričana oziroma vedno rečeta, da vsakega lahko naučiš pet in da če imaš le veselje in voljo do tega, in to bo pač en tak vikend samih teh Beatlovih songov, uspešnic, ki grejo res tako, ne samo vsebinsko, ampak so dobri za dušo in srce.

0: Boje jo nam fehtari, medtem pa ura boj pet za vas imamo vsebinski pregled današnjega žurnala, ki ga ureja kolega Marjan Koletnik.
1: Prihodnjo nedeljo bo po vsej Avstriji potekal dan spomenikov. V ospredju je letos družbeni, kulturni, okoljski in gospodarski pomen spomenikov. Po vsej Avstriji bo za obiskovalce na ogled okoli 300 spomenikov, več kot 20 tudi na Koroškem. Letos bodo predstavili tudi zanimiva nova spoznanja iz Kotmare vasi, pravi deželni konzervator Goraz Živković.
2: Našli smo pokope, ki pa niso v bližini cerkve, in skoraj istočasno smo začeli z obnovo cerkve, tako da imamo tukaj neverjetne zanimiva nova spoznanja, da je tedaj v 11. stoletju že stala naša cerkev, ki pa je šele 1194 prvič omenjena in smo zdaj tako rekoč našli pokopališča na paši, to se pravi na enem travniku, najmanj v 8. stoletju in vemo, da je tudi en teh slovanskih knezov bil Hotimir in ni čisto izključeno, da je ta naša Kotmara vas imenovana mogoče res po tem knezu Hotimiru.
1: V Gradcu, kjer živi okoli 3000 Slovencev, so preteklo soboto vabili na prvo slovensko fešto, ki naj bi tudi v prihodnosti poskrbela za večjo povezanost med slovensko govorečimi prebivalci Štajarske prestolnice. Z udeležbo je bila organizatorka Urša Povšič izredno zadovoljna.
3: Mislim, da ljudje, ki delujejo na področju kulture, so blazno angažirani, se organizirajo literarni večeri, se organizirajo razstave, še in še bi lahko naštevala. Mogoče malenkost manjka pa tako zelo sproščeno, spontano druženje okoli kakšnega popkviza, štamtiša, tako da to je bila moja velika želja in mislim, da smo na dobri poti.
1: To in več v popoldanskem žurnalu ob 17.
0: Hvala lepa, Marja, mi pa poglejmo. Na ceste A11 Karavanška je na 10 turska avtocesta v smeri proti Salzburgu. Pri obvoznici Beljak zaradi grabišča pred predorom Osvaldiberg se na tem mestu precej zatika, sicer pa poteka promet tako na Koroškem, kako tudi na Štajerskem. Brez večjih ovir. Še naprej vam želimo varno in srečno pot.

0: Kaj so mistami jena, so za ogled naslednje predstave čim prej potrebne prijave. Pod geslom Prihodi odhodi, di ene komt, di andere geht, si bomo lahko v sredo 30. septembra v IKULT centru Celovcu gledali dvojezično gledališko predstavo v režiji Lenke Hein, nastopata Lucija Osten-Weyrup ter Lara Maria Vog, več pa v prispevku kolegice Marice Kušej.
1: V dvojezične predstavi Prihodi, odhodi, di ene komt, di andre geht, se po koncu druge svetovne vojne srečata na železniški postaji dve ženski. Marija, koruška Slovenka, se vrača iz nemškega taborišča, Johanna, Nemka iz Celja, beži pred maščevalnostjo in nasiljem osvoboditeljev.
2: Dieses Land hier.
3: Ja?
2: Bin ich denn schon in...
3: Kaj?
2: Kaj je ta držela?
3: Povej ti meni, kaj je.
2: Ti bi rada rekla velika Nemčija,
3: a? Österreich, bin ich in Österreich.
2: Ja, to je spet Austrija.
3: Bin ich in Österreich. Und hier spricht man Deutsch, nicht wahr?
2: Kaj?
3: Hier spricht man Deutsch.
2: Da ist du Namčijo.
3: Uns was beibringen.
2: Kaj, tega ukazovanja.
3: Ich habe doch gar nichts befohlen.
2: Kako ne? Ravno, kar si mi rekla, ne govorim nemško.
3: Ich habe gesagt, hier spricht man Deutsch. Stimmt das denn etwa nicht?
2: Ne. Eni govorimo tukaj tudi slovensko. Se ti znaš slovensko, ne? Tudi znaš. Drugač me ne bi razumela.
3: Deswegen hast du mir nichts von deinem Brot abgegeben. Weil du eine von ihnen bist.
2: Katera njihova?
3: Na, von ihnen halt.
1: Sprva polni predsodkov in sovraštva, Marija in Johanna postopoma spoznata, da ju povezuje ista ali vsaj zelo podobna usoda. Obe sta bili pregnani in izgnani le zaradi svoje napačne v navednicah narodnosti oziroma napačnega jezika. Besedilo je napisala Alenka Hein, ki je predstavo tudi režirala.
4: In se mi je zdelo zanimivo, kako, če se srečata dve ženske, ki imata različno oziroma zelo podobno usodo, ampak se ne marata zaradi jezika samega, koliko lahko oni dve sta predstavnici te Evrope, ki je polna sovraštva, maščevanja in vsega nelepega ob tem, da je vojne končno konec.
1: Dve ženski, dva jezika, ena zgodba.
2: Toliko časa ste nam dali, da gremo. Srane, pol ure. Veš, kaj takrat naredi moj ded? Sedel je za mizo in je začel božati. Našo staro kuhinsko mizo. Moj ded, ki sem ga prvič v življenju videla, da sploh zna božati.
3: Das tut mir leid.
2: Seveda ti je žal. En dreck, ti je žal. Jutri boste spet začeli, če bo treba.
3: Ich habe doch keinen Krieg begonnen.
2: No, ampak zakaj ti, ki si menda iz Celja, govoriš ta tvoj jezik?
3: Weil ich Deutscher bin.
2: Nemka sredi Celja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Mein Vater hatte dort eine kleine Fabrik.
2: Gotovo ste vzeli kakšnem Slovencem, ne? Njega pa poslali v taborišče. Njegova hiša pa je zdaj vaša, samo zato, ker ste se 41. nasrali.
3: Ja, hab schon immer dort gelebt, bist du taub?
1: Predstava Prihodi, odhodi je zelo aktualna. Pripovedovanje zgodbe o spominu in identiteti je v času, ko priče časa druga za drugo odhajajo, verjetno bolj potrebno kot kdajkoli.
0: Prihodi, odhodi, di ene komt, di andere geht, v sredo 30. septembra v IKULT centru v Celovcu.

0: Slovenski spored ORF.
1: Tam je naša glasba.
2: Mednarodna glasba iz prejšnjega tisočletja.
0: Slovenski spored ORF.
1: Tam je naša glasba.
2: Mednarodna glasba iz prejšnjega tisočletja.

0: topa glasba naših sosedov.
1: Moj radio, glasba za nas.
2: Slovenski spored v RF.

Jutri zjutraj ob 2 in 5 minut nas čaka astronomski začetek jeseni in temu primerno vam danes na predvečer vrtimo jesenske pesmi in za začetek nam je zaigral in zapel ansambl Banovšek. V nadaljevanju bo z nami Brane Klauža z pesmijo Jesenih ti. Moški pevski zbor Vinko Poljanec ima danes za nas posnetek iz leta 2005. Pesem Hladna jesen se že bliža, je tudi na zgoščenki prelepi Škocjan. Z nami bo tudi ansambl Vrisk z jesensko, sedaj pa 4 kovači s pesmjo Še prej, ko pride jesen. Želim vam prijetno poslušanje.

Danes vam vrtimo jesenske in v nadaljevanju bo z nami mešani pevski zbor Sele. Slišali bomo posnetek iz leta 2014 z Košenke. Sanjam o pesmi, nas čaka danes pesem Lastoki v slovo. Mladi prijatelji imajo danes za nas pesem Zlata jesen. Sedaj pa posluhnimo ansamblu bratov Avsenik in Jesenski.

Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, smo pri koncu današnje popodanske radijske oddaje Lepa ura, skozi katero sem vas vodila Danila Topa. Gašpari nam v zadju igrajo jesensko romanco. To najdete tudi na zgoščenki pisan šopek melodij iz leta 2006. Z vami bomo spet jutri zjutraj ob 6, ko vas bo na teh valovih spodil kolega Miran Kelih do tja. Pa bodo seveda tudi danes z vami kolegice in kolegi Svobodnega radija Agora. Še naprej vam želim prijetno poslušanje in prijeten torkov večer. Mete se lepo, srečno!